0: Toti Maxi.
1: Nova sezona s CCC. Iskoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
2: Ja.
3: Ne.
4: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
2: In?
1: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
2: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
1: Regivo Radenci.
3: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
4: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
3: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
5: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: Viki Maxi.
1: Zb di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Prevozniki pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Radijska mreža, Topi Radio.
8: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: Toti Max.
1: Pozor, ljubitelji krompirja! V Prekmurju bo spet zadišalo po praženem krompirju.
2: V soboto, 5. septembra, vabljeni na 26. svetovni festival praženega krompirja na ŠRC Lipovci.
1: Ob 10. uri se začne kuhanje, sledi kulturni program, ob 12. uri pa trenutek, ki ga vsi nestrpno pričakujejo. Degustacija praženega krompirja. In ker se po dobri hrani prileže dobra zabava, od 15. ure naprej bo za plesne ritme skrbela skupina Genial. Hrana, pijača, druženje in seveda pražen krompir na tisoč in en način.
2: 26. svetovni festival praženega krompirja, sobota, 5. septembra, Lipovci.
1: Pridite lačni in dobre volje.
0: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosikeš.si. Radijska mreža Toti Radio.
3: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
4: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
3: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Radio Maxi, to so zadnje novice.
6: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Napetosti med Združenimi državami in Iranom znova vplivajo tudi na svetovne energetske trge. Po ponovnih neposrednih napadih med državama se je nafta Brent podražila nad $91 za sod. Promet skozi Hormuško žino ostaja močno zmanjšan, pogajanja Katarja in Omana o ponovnem odprtju poti pa za zdaj niso prinesla preboja. Zaradi dražje energije naraščajo tudi skrbi glede inflacije. Nove regulirane cene goriv pa od polnoči veljajo tudi za slovenske voznike. Liter 95-oktanskega bencina se podražil za cent in pol. Pri 50-litrskem rezervarju to pomeni približno 75 centov več kot doslej. Dizel se je pocenil za 9,2 centa na liter in zdaj stane 1,81 €. Polnjenje 90-litrskega rezervarja je zato približno 4,60 € cenejše. Za konec pa še Lionel Messi je pri 39 letih in 21 letih v argentinski reprezentanci in končal reprezentančno kariero. Za Argentino je odigral rekordnih 207 tekem, dosegel 125 golov in leta 2022 osvojil naslov svetovnega prvaka. Poslovilno pismo je spisal že julija, objavil pa ga je šele zdaj po smrti očeta. Naprej pa bo igral le še za klub Inter Miami.
7: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
8: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
7: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
8: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
9: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
10: In poglejmo, kako je v tem jutru. Za enkrat brez večjih posebnosti, tudi brez zastojev, ampak danes je prvi šolski dan, zato previdno v okolici šol, v okolici vrtcev, če pa kaj opazite, pa nič 8 nič 2255, srečno in varno do cilja.
11: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
9: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
10: Preverimo zdaj še, kako je s temperaturami. 17 stopinj imamo v Ljutomeru, tudi v Lendavi, pa v Apačah in v Murski Soboti. Ponekod je oblačno, se bo pa čez dan zjasnilo. Temperature se bodo gibale okrog 25.
12: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
13: Dobro jutro.
10: Pozdravljeni, z vami sem Nataša.
0: Radio Maxi.
14: Od brega do brega 90 mega.
10: Ja, dragi moji, lepo pozdravljeni. To je bil zdaj originalni džingel, ki je bil posnet pred več kot 30 leti ali pa pred 30 leti. Tisti, ki ga je pa v originalu tudi povedal in tudi danes pa Miha Balažič. Lepo pozdravljeni, dobro jutro.
15: Lepo pozdrav.
10: Evo, Miha, hvala, da si prišel, ne, da si v živo povedal ta znani džingel. Kdaj je nastal? Kako je bistvo nastal? To me zanima.
15: Mislim, to je nastal je pred 30 leti, tu nekje, ja? Leto gor ali dol. Sedeli smo tukaj na radiju, mislim, da sem jaz prinesel eno skladbo,
10: ja?
15: In smo se pogovarjali o razno raznih džinglih. No in to mi je kar tak z ust padlo od brega do brega. 90 mega, no in se je kar prijel tale džingle.
10: Tako res, si ga poznamo, čeprav danes imamo še nekaj frekvenc več, ne samo 90 mega, imamo recimo oziroma poslušate nas lahko tudi na ostalih frekvencah 95,7, 98,7 oziroma 107,7. Tako, bomo še te frekvence mi danes malo ponovili. Smo se vrnili, Radio Maxi in pa tvoji najljubši hiti. Veseli nas, da bomo spet skupaj 24 ur na dan. Jaz verjamem, da se bomo imeli fajn, da bomo lepo sodelovali, predvsem pa, da vam bomo krajšali čas in vas informirali o vsem tem, kar se dogaja pri nas v Pomurju. Miha Balažič, zdaj veliko komado je že bilo od tistega časa, ko si prvič stopil v naš studio, ampak taki prihaja je tudi tisti, ne, ki si ga malo preuredil?
15: Ja, takole. 40 let je, odkar sem posnel prvo skladbo v svojem življenju, to je Če samo boš ostala, Avtor je bil Brendi. No in tudi prvi radio, ki je vrtel to skladbo, je bil Radio Maxi.
10: Evo, super, in zato ga bomo zdaj v nadaljevanju zavrteli. Miha, hvala, da si z nami, hvala vsem vam, dragi moji, ki ste se nam pridružili in bomo skupaj cele dneve in noči, jaz verjamem, da zelo, zelo dolgo. Zdaj pa Miha Balažič in pa Komet, Če sama boš ostala, za dobro jutro.

0: Kater na Radiu Maxi, tvoji najljubši hiti, Nataša v vaši družbi. Prvi šolski dan je, vsi, ki greste nazaj v šolo, fajn se imejte, uživajte, vse dobro vam želimo, pa ocene naj bodo solidne, ne? Predvsem tisto naj bo fajn, da se dobro počutite. No, lepo popotnico pa vam v nadaljevanju zaželi tudi županja občine Ljutomer, magistra Olga Karpa.
1: Dragi vsi, spet je tukaj september. Nekateri ste skozi šolska vrata stopili čisto prvič. Drugi se vračate med prijatelje in znane obraze. Nekateri pa že počasi izbirate svojo pot naprej. Vsak svojo zgodbo, vsak svojimi željami in sanjami. Ob začetku novega šolskega leta vam ne želim samo dobrih ocen. Želim vam, da bi radi prihajali v šolo, da bi našli nekaj, kar vas veseli, in ugotovili, v čem ste najboljši. Da bi imeli ob sebi prijatelje in ljudi, ki verjamejo v vas, in da bi tudi vi verjeli vase. Ne bo vedno vse šlo iz prve in nič hudega. Poskusite še enkrat. Predvsem pa pazite drug na drugega. Opazite koga, ki je morda ostal sam. Pomagajte, ko lahko, ali pa preprosto recite, pridi, greva skupaj. Ob tej priložnosti hvala tudi ravnateljem in učiteljem, ter profesorjem in drugim zaposlenim v naših šolah, ki boste naše mlade skozi novo šolsko leto spremljali z znanjem, potrpežljivostjo in srcem. Vse nas, odrasle, pa prosim še nekaj. Pazimo nanje, tudi na njihovih poteh. Bodimo v teh prvih šolskih dneh še posebej previdni in strpni v prometu. Za njihovo varnost smo odgovorni vsi. Dragi moji mladi, bodite radovedni, pogumni in prijazni drug do drugega. Verjemite vase, jaz verjamem vas. Srečno v novem šolskem letu. Županja občine Ljutomer, Olga Karpa.
2: To je Radio Maxi.

0: Alamaj, spet te slišim na to. Radio Maxi ste, zdaj se bomo mogli navaditi, ne, malo Miha, kako me je pogledal, Miha je še vedno z nami, Miha Balažič, ki je seveda tisti, ki je posnel prvi džingel, kak že gre?
1: Od brega do brega 90 mega.
0: Tako, Miha, drugače, počitnice so zdaj vse končale, ne, poletje je bilo pestro pri tebi, veliko krat smo te videli, ne, na kakšnih zabavah, kaj pa prihodnji mesec, imaš že tudi kaj?
2: Mislim, do novega leta je kar polno.
0: Mm-hmm. Poleg tega, da lahko igraš celo žurko, ne, te lahko povabijo tudi za presenečenja.
2: Pa kar polovica od tega je presenečenje.
0: Pa znajo še, ne, Pomurci peti tvoje pesmi, ne samo Pomurci, tudi Slovenci. Tvoje, vaše pesmi še odmah.
2: Pa ja, mislim, da najbolj so seveda udarne te magnetove skladbe.
0: Mhm.
2: Ki so prav namensko napisane za take prireditve.
0: Uh-huh. Zdaj bomo zavrteli v nadaljevanju še Nino. To pa je malo novejša, ne?
2: Ja, to je zdaj pa predzadnja, uh-huh. Ker ena še namreč nastaja, Veter v laseh.
0: Uh-huh.
2: No, Nino sem posnel, predelal seveda Kometovo eno, uh-huh, staro, in mislim, da se je kar prijela.
0: Uh-huh. Zdaj pa povej, Miha, nekak zbiraš pesmi, Julija, Monika, za Natašo pa jaz, tam bi zdaj že tudi kaj lahko napisal.
2: Čas bi bil, ja.
0: Mislim, kak ti te pesmi ženske, to pomeni, da je mogoče ravno tej namenjena ali ne? Ne smem to povedati zdaj, ne smemo povedati.
2: Lahko poveš, lahko me vprašaš,
0: ja.
2: Seveda, ker nisem avtor besedil jaz, ne, to pomeni, aha, da verjetno avtor ima sigurno kaj za bregom glede imena. Jaz samo odpojem.
0: Jaz sem pa mislil, da imaš ti to vse, Julijo, ne. Moniko. Dobro, ok, Nino, zavrtimo. Miha, še enkrat hvala, da si bil danes z nami, seveda še ostajamo skupaj. In jaz verjamem, da boš spet kmalo prišel, ko boš to novo pesem naredil.
2: Veter v laseh.
0: Tako, kmalo jo slišite, zdaj pa Nina.

0: Beauty Maxi.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Zreja Nesnic Tibalt iz Babenec 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice, novo ponudbi so plave, susex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali se oglasite v Babencih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča Zreja Nesnic Tibalt iz Ljutomera.
3: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
0: Radijska mreža.
4: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
5: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
6: In čas je, da gremo na ceste. Te so pri nas normalno prevozne. Radar je v Odrancih, preko šole, na križišču, tam pazljivo. Ostalih posebnosti ni, je pa seveda izredno pomembno, da se danes previdni v okolici šol, v okolici vrtca, pravzaprav vse posod. Malo bolj živahno bo zdaj na cestah, počitnice konec, dragi moji. Če vidite še kakšne spremembe, nič 8, nič 2255, srečno. Gremo še k temperaturam, 17 stopinj še vedno v Ljutomeru, 17 tudi v Beltincih, 18 na Ptuju in na Cankovi, danes se bo zjasnilo čez dan, temperature pa se bodo gibale tam okrog 25. Radio Maxi poslušate in dobrodošli vsi tisti, ki ste z nami. Skupaj bomo od danes naprej 24 ur na dan in seveda bomo skrbeli za to, da vam bo fajn, da bomo vrteli tvoje najljubše hite. V nadaljevanju Jan Plestenjak in moja ljubica. Dobro jutro vsem, 3 minutke so čez pol osmo.

0: Radio Maxi, poslušate, Toni Cetinski je bil to Blagonom, ko te ima. Zdaj 20 minut do 8 in z nami je v studiu pa tako ob začetku novega šolskega leta pomočnik komandirja policijske postaje Ljutomer Denis Jarc. Lepo pozdravljen.
1: Lep pozdrav.
0: Začelo se je novo šolsko leto, to pomeni, gospod Denis, da bo tudi vse več otrok na cestah, ne? Tako tistih iz osnovne šole, srednje šole. Kaj predlagate, kakšno popotnico bi dali pravzaprav vsem tistim, ki gredo v šolo, pa vsem nam, ki se vozimo v službo?
1: Ja, kot ste že sami povedali, po prvem šolskem dnevu se na naše ceste vrača večje število otrok. Zato bomo policisti v prihodnjih dneh povečali oziroma že

0: danes povečamo svojo prisotnost in izvajanje nadzora cestnega prometa, predvsem v okolici šol, vrtcev in na šolskih poteh. Vse voznike s tem pozivamo, naj bodo v tem obdobju še posebej previdni, strpni in pozorni na najmlajše udeležence v cestnem prometu, ki so od današnjega dne naprej udeleženi v promete. Vsi vozniki naj zmanjšajo hitrost in upoštevajo prometno signalizacijo, saj lahko otrok zaradi svoje nepredvidljivosti hitro pride v nevarno situacijo. Poseben poziv pa velja tudi staršem, saj otroke naj pravočasno poučijo o varnem vedenju v prometu, z njimi lahko prehodijo šolsko pot in jih opozorijo na nevarna mesta na cesta. Pri tem ne pozabimo, da so starši otrokom tudi zgled, zato naj bodo prometna pravila nekaj, kar spoštujemo vsi. Pri tem lahko poudarim, da se pri tem že začne, ko je starš privezan v vozilo, ker je pač vsak starš otrokov zgled. S tem tudi vsem udeležencem v prometu želimo varno in strpno vožnjo. Našim šolarjem, ki pa bodo danes šli prvi dan v tem letu v šolo, pa želimo uspešen in začetek novega šolskega leta.
1: Ja, super. Ampak gospod Jarč, eno vprašanje imam. Ne? Zdaj tukaj v Ljutomeru prihaja kar do zastojev zaradi gradnje krožišča. Včasih ne vemo, kako se naj obnašamo, kam se naj postavimo. Ne? Je treba biti kar pozoren tukaj pri nas.
0: Ja, zelo. Zdaj vidimo, v Ljutomeru imamo pri sodišču gradnjo krožišča. Zdaj, z današnjim dnem mislim, da še se bo malo promet povečal. Tudi smo rekli otroci do, na cesti, tako da še bolj pazljivost. Pri tem bi še pa enkrat poudaril, da naj vozniki upoštevajo prometne signalizacije oziroma semaforje. Naj upoštevajo rdečo luč. Prav tako pa vsi, ki pridejo, ko se gibljajo oziroma vozijo v smeri centra mesta, da pustijo prosto pot oziroma že ko se v krožno krožišče tam pri zdravstvenem domu na tečneje cesto Slovenskega tabora prvega naj pustijo prosto pot reševalnemu vozilu v primeru, da izvozi.
1: Ja.
0: Saj vemo, vsaka sekunda šteje pol na koncu.
1: Tako, točno tako. No, pa mogoče še to vprašanje, kakšni vozniki pa smo prleki Pomurci nasploh?
0: Glede na to, da sem sam prlek, lahko rečemo, moramo biti v redu vozniki, strpni smo, vedno pa, ko pridemo v večja mesta, se malo tudi začudimo, kako so drugi nestrpni. Tako da moram reči, da smo še zaenkrat v redu vozniki.
1: Dobro, in tako tudi ostanimo. Ne? Hvala lepa, gospod Jarc, da ste bili danes z nami. Jaz verjamem, da bomo v nadaljevanju še bolj sodelovali, da boste vsak mesec prišli enkrat, dvakrat ne? Na Radio Maxi. Zdaj veste, kje smo, tudi vi ste malo časa še tukaj na postaji. Ne? Ste tudi novi?
0: Tudi, ja.
1: Ja, ste se fan že navadili na Ljutomer?
0: Ja, se sem sam domačin, tako da sem navajen v Ljutomer.
1: No, super. Na domačem pa je najboljše delati, ne?
0: Tako.
1: Dobro. Hvala lepa in vse dobro, seveda, jaz verjamem, da se kmalo spet vidimo. Mi pa v nadaljevanju vrtimo na Radio Maxi, Ines Erbus in pa Ranjeno srce. Za dobro jutro za vse vas.

0: Radio Maxi poslušate in dobro jutro. 9 minut je zdaj do 8. Čas je, da se vrneta tudi Jessa in Fanika.
1: Faniko in Jessa
2: vas rešita nevolj in stresa.
3: Oh, hvala večnemi bogi, pa smo prišli nazaj. Konec dopustov, konec počitnic, fertik je vsega. Jo, samo veš kaj je, Fanika, to je več ni normalno.
4: Pa kaj je nejnormalno, ko se že pa buneš?
3: Se pa 2 leti sem čakala na toto slika za doktora, 2 leti za pregled kolkov, za pregled žuča, letu pa popa, jaz to ne mrem verovati.
4: Ja.
3: To je več ni resen, kakše duge čakalne dobe, se pa kolk zgibine dokič k doktori priden.
4: Ja.
3: Ja pa dobro, Fanika, nič neš pravila, nekaj samo nekaj klimaš pa kaj, strinje se z meno.
4: Ti praviš, ko so duge čakalne dobe. Ko pa te jaz naj povem, ko sem 3 leti čakalo, ko se Radio Maxi pa priklope.
1: Faniko in Jessa.
2: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Radio Maxi.

0: Freddie Mercury, Living on My Own. In to sta Manca Špik in Izak Palma, oba prihajata v vašo družbo že čez kratek čas. Še prej malo preverimo, kaj je aktualno pri nas, okoli nas, ura bo 8.
1: Toti Max.
2: 11 let razgledov, doživeti in nepozabnih trenutkov.
1: Vinarium Lendava to soboto praznuje 11. obletnico in praznovanje bo veliko.
2: Skozi ves dan vas čaka zabava za vso družino, rokodelske delavnice, napihljiva igrala in kulinarične dobrote. Od 13. ure naprej pa še glasbeni in kulturni program. Do stolpa se lahko brezplačno pripeljete z avtobusom, vstop na stolp pa je brezplačen.
1: Zvečer se dogajanje nadaljuje na prireditvenem prostoru pri hotelu Kubis. Čakajo vas toplozračni baloni. Ob 20. uri pa veliki koncert srebrnih kril, Vlada Kalemberja in novih fosilov. Vstopnine ni.
2: Vinarium Lendava. 11 let, ki jih praznujemo skupaj.
3: Zabava. Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
2: V četrtek, 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
3: V petek, 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
2: In v soboto, 5. septembra na festival sladkih razvad.
3: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
2: Europark, vedno blizu.
4: Radijska mreža. Toti Radio.
1: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
2: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
1: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
2: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
1: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo od blizu?
2: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
1: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
2: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
1: Ničana in 30, 430, 586.
2: Optika Grof.
1: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
2: In?
1: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
2: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
1: Regivo Radenci.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Poglejmo zdaj na ceste. Te so pri nas normalno prevozne, ampak imamo pa radarsko kontrolo. Ta je v Turnišču pri osnovni šoli, tam pazljivo. Če vidite še kakšne druge spremembe, nič 8, nič 2255, sicer pa previdno v okolici šol, vrtcev in srečno vsem na poti.
3: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
2: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
3: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: In smo že tudi pri temperaturah. Najprej tokrat v Ljutomer 18, še vedno imamo, oblačno je pri nas. Potem pa 17 stopin v Murski Soboti na Kampali, pa v središču ob Dravi. Oblačno bo danes, se bo pa zjasnilo in do 25 stopin bi naj bilo.
3: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Nataša, sem tu.
1: Radio Maxi.
0: 3 minute so čez 8 in vem, da se zdaj že vsi na poti v službo, v šolo. Vsem želimo veliko, veliko dobre volje, predvsem pa energije. Seveda smo mi tukaj z vami. Nas pa v tej uri obišče tudi županja občine Ljutomer, magistrica Olga Karba. Prihaja tudi ravnatelj gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, Franci Čuš in še kdo se bo prikradel v mest. Tako da ostanite tu, me to tvojimi najljepšimi hiti. Radio Maxi seveda skrbi za to, da gremo v službo, v šolo 1. septembra dobre volje. Tudi Manca Špik in Izak Palma sta tukaj in to sta oba.

0: 12 minút je čas 8, dobrý jutro. Vsem, ki ste že z nami in seveda prijeten dan. Mi bomo skupaj 24 ur na dan od danes naprej in seveda družimo se z vsemi, ki so v Ljutomeru, v okolici, po Pomorju. Vse posod, kjer se dogaja, bomo mi in smo mi tudi na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, kjer seveda tudi z našimi mladimi sodelavci sodelujemo skozi leto, pripravljajo krasne oddaje. Danes pa je z nami tudi ravnatelj Franci Čuš.
1: Spoštovani starši in pa predvsem dijaki, tako tisti, ki se prvič vpisujete v srednjo šolo, kakor dijaki višjih letnikov. 1. september je vsekakor tista prelomnica v vsakem letu, ki pomeni ponovni stop v neko organizirano obliko izobraževanja, ki pomeni konec mogoče poletnega lenarjenja. Nekateri ste pridobivali izkušnje tudi na drugačne načine, skozi počitniško delo, potovanja, sklepanje novih prijateljstev, ampak šola je tisti prostor, ki bi vam naj nudil varno zavetje, prostor, kjer ste dobrodošli, predvsem pa prostor, kjer pridobivate nova znanja, izkušnje, prijateljstva in tudi šolsko leto, ki je pred nami, naj bo takšno in da bo pustilo trajne sledi, predvsem v smislu dobrega, lepega, pozitivnega, tisto, kar pa mogoče bo kakšna ovira, prepreka, pa da čim lažje in tudi s pomočjo šole, učiteljev, sodelavcev, sošolcev, te prepreke skupaj premagamo. Torej, dragi GFML-evci, dobrodošli spet nazaj in naj se novo šolsko leto 2026-2027 začne.
0: Evo tako, hvala lepa, seveda tudi mi za vse vas držimo pesti in smo z vami. Tudi na prvi šolski dan največja napaka pa pravita Luka Sešek in pa Nipke, 13 minut čez 8.

0: Srebrenci, I'll be there for you. 19 minut je čez 8 na Radiu Maxi, ste Nataša, vam delam družbo in seveda 1. september je tisti dan, ko se tudi vsi malo spomnimo svojih šolskih dni, prvega šolskega dne, ko nam je bilo najlepše, ko smo kaj naštimali, ne? No, v prvi razred gre tudi naš poslušalec Nejc. Povedal nam je, zakaj se veseli tega, da gre v šolo, pa mogoče kaj vse že zna. Evo, tukaj je.
1: Jaz sem Nejc, grem v prvi razred, zato ko bom dosto novih prijateljev, no, pa ko bom se več naučil. Ko bom videl nove učiteljice, pa nove prijatelje, napisati znam mojega brateca, pa sebi.
0: Evo takole pravi Nejc, vsi, ki greste danes prvič v šolo, vse dobro vam želimo, pa da predvsem uživate in se imate fajn.

0: Ava in Fernando na Radio Maxi, tvoji najljubši hiti se vrtijo. Tudi v nadaljevanju, seveda, smo z vami. Dobro jutro, dve minutki sta do pol devetih in veseli ste vsi, da smo nazaj. Mi pa seveda smo še najbolj veseli, da bomo spet v vaši družbi 24 ur na dan. In vsi tisti, ki nas poslušate, lahko tudi napišete, kaj bi si želeli, da bi na Radio Maxi imeli še več. In to nam pišite na 031 800 600. Nam je pa poslala tudi sporočilo poslušalka Viki.
1: Jaz sem Viktorija in sem zelo vesela, ko je Radio Maxi nazaj, ko zvedim, kako se dogaja okrog po Pomurje, pa še Fonika, pa Jessa sta fajn. Zdaj bi si pa zaželela eno glasbeno željo in to je od Shakire Daj Daj.
0: In Daj Daj dobi Viktorija, pa seveda vsi vi, ki ste z nami že čez kratek čas.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
4: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
3: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
4: Resilna fikasi.
5: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray. Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
6: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo, gremo preveriti, kako je na cestah, seveda previdno, kamorkoli greste, predvsem v okolici šol, vrtce, od danes ne še posebej, naj bo pazljivo, srečno vsem na cesti. Radar je v Turnišču še vedno pri osnovni šoli, pa verjetno še kje drugje, če kje opazite radarje ali pa kakšne druge spremembe, pomembna sporočila, dajte to povedati na 080-2255. Radio Maxi je tu samo za vas. In zdaj smo že tudi pri temperaturah, poglejmo, kak je v Ljutomeru imamo. V tem trenutku 17 stopin, malo se je spustilo. Je oblačno sicer, v Lendavi je 19, potem pa 16 v Beltincih, na Ptuju pa na Cankovi, ampak danes naj bi se zjasnilo vseeno, temperature pa tam do 25 čez dan. In minutka čez pol deveto. Veseli smo, da smo skupaj, dragi naši prijatelji, poslušalci, poslušalke. Radio Maxi je torej nazaj, tvoje najljubše hite vrtimo. In tisto, kar si želite, lahko tudi napišete na 031 800 600. Bomo še kakšno glasbeno željo z veseljem izpolnili. In tukaj Shakira, Burna Boy in pa Daj Daj, prijeten dan vsem. Malo pogledajte na Facebook, kako smo začeli.

0: Žan Cerčič, Plamen in Kri, Radio Maxi poslušate. 7 minut je čez pol deveto in ob vstopu v novo šolsko leto seveda smo mi malo poklicali naše pomorske župane. Med drugim je fajno popotnico povedal tudi župan občine Apače Andrej Štajer.
1: Ja, v tem smislu tudi želim vsem našim šolarom, da izkoristijo čim boljše to obdobje osnovne šole. Naj so res dobri drug do drugega, kolegialni, prijateljski, ker to je nekaj, kar vlečeš potem naprej. Mi se še zdaj dobivamo tudi na kakih obletnicah in obujemo spomine na osnovno šolo in to je nekaj, kar ti potem ne more nihče vzeti. Tako da na polno žlico zajet otroštvo in obšolske dejavnosti in tudi predvsem prosti čas skupaj z prijatelji.
0: Evo tako in tudi kakšno dobro vilo potrebujemo, ne? Ko je včasih težko se kaj naučiti, sigurno pride. Zdaj pridejo, tabu.

Maj Goldfield je bil to na Radio Maxis, te vrtimo tvoje najljubše hite, 15 minut je zdaj do 9. V šolo se je danes vrnilo 280 tisoč učencev in dijakov in seveda moramo povedati, da ponavadi tako ob začetku šolskega leta spečemo tudi starši, babice, dedki, ne, makovo potico, zato da potem baje malo možgani bolj delajo, ne, tako da imate še čas, možnost, prvi dan se v glavnem mora pojesti, ni pomembno, da je to zjutraj. Če niste spekli makove potice, jo kar kupite v bližnje pekarne, ne, ker jih zdaj imajo danes na ful, ali pa doma spečete kakšen makov keks. Tak da, skratka, nekaj maka mora biti. Ne. Otroku v osnovnošolskem izobraževanju je nekoliko manj, tak da bo treba tudi malo delati. Ne. Sicer pa je skoraj polovica dijakov, ki so stopili v srednjo šolo, tokrat izbrala srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje. Tako da vsega pomale, mi seveda vsem želimo prijetno šolsko leto. Vsi tisti, ki pa ste danes malo bolj fraj, ker so otroci v šoli, ne, pa seveda si privošite kakšno daljšo kavico.

0: Tako na Radio Maxi ste zdaj 11 minut do 9 in obiskala nas je seveda ob našem novem začetku tudi tista, ki vedno z nami sodeluje, to pa je županja občine Ljutomer, magistrica Olga Karba. Lepo pozdravljeni, dobro jutro še.
1: Ja, lepo pozdravljeni, zelo dobri vtisi z začetkom Radio Maxi zopet v Ljutomeru.
0: Tako, vi ste bili zelo veseli, ne, ko ste slišali, da se spet vračamo, ker konc koncem smo tukaj pri vas, v vaši občini.
1: Ja, sigurno, jaz sem iskreno vesela, da se Radio Maxi vrača. Najprej seveda iskrena čestitka celotne ekipe in vsem tistim, ki so pa verjeli v Radio Maxi, strali in tudi imeli dovolj poguma, da seveda sedaj zgodbo peljejo naprej. Seveda se takšne stvari ne zgodijo same od sebe. Za njimi so seveda ljudje, njihovo delo, energija in predvsem tista vera prleška, da pa se splača vztrajati. In to je prav tisto pravo prleško. Prle, ki znamo vztrajati in znamo delati, vkup držati in tudi takrat, ko ni najlažje, znamo iti naprej. In imeti svoj lokalni medij je seveda privilegij. Medij, ki je tudi v preteklosti dokazal, da pozna Prlekijo, pozna naše kraje in tudi predvsem prleškega človeka. In zato me res še posebej veseli, da bo Radio Maxi predvsem namenjal prostor lokalnim in pa pozitivnim zgodbam. Zgodbam uspešnih prlekov. Pa tudi tistih čisto preprostih ljudi, ki svojim delom, s pogumom, tudi s srčnostjo delajo naš kraj zanimiv in topel. In takšne zgodbe resnično potrebujemo, ker nas navdihujejo, dajo nam pogum, da si tudi včasih, ko si ne upamo, vseeno upamo, ker smo nekoga drugega videli, da je se drznil in uspel. In tisto, da verjamemo, da se vedno da, če imaš zadan neki cilj. In mislim, da je prav, da smo drug drugemu na vdih in tudi motivacija. In da opazimo dobro in to tudi delimo med ljudi. In seveda celotni dragi ekipi Radio Maxi želim veliko dobre energije, poguma, radovednosti, predvsem pa veselja pri ustvarjanju. Ostanite blizu ljudem, poslušajte jih in pripovedujte tudi njihove zgodbe. In naj se na Maxiju sliši prlekijo, predvsem naj se sliši prleški človek. Tako da srečno želim Maxiju in lepo vas je res spet imeti doma.
0: Evo, tako najlepša hvala, ne, gospa županja, da ste prišli, da ste nas obiskali in dali takšno fajno popotnico. Mi bomo seveda skrbeli, da se bo daleč okoli slišalo o vsem, kaj se v Prlekiji dogaja, pa tudi drugače po morju, še malo naprej morje bomo skočili. Ne?
1: Sigurno.
0: Tako da bomo vsi skupaj držali, vsi skup, tako rekoč, na Radio Maxi. Hvala, da ste danes z nami. Gremo še malo kakšnega nazdraviti in seveda vse dobro, pa da se čim večkrat vidimo v studiu, županja, to bi si želela.
1: Z veseljem bom seveda prišlo, mogoče bomo še ustvarjali kako skupno zgodbo, da bodo res ljudje imeli osrednji prostor. Absolutno se strinjam, celotno Pomurje rabe, pozitivne, dobre zgodbe, kajte v prleških in prekmurskih občinah se veliko dobrega zgodi in če bomo to znali skupaj predstaviti ljudem, bomo seveda zelo lepo lahko skupaj živeli.
0: Tako, hvala lepa in vse dobro, gospa županja.
1: Hvala tudi vam.
0: Mi pa imamo že naslednjo Irena Tratnik in pa malo miru. Za dobro jutro še.

0: Domen Kumerin Bolano, na Radio Maxi ste, kjer ste želeli tudi še več slovenske glasbe in jo imate. Nadaljevanje čez kratek čas. Kliše je Nika Zorjan in Masaja. Še prej malo preverjamo, kaj je aktualnega pri nas.
1: Mala Nedla vabi na svoj dober den.
2: V soboto, 5. septembra od 14. ure dalje na športnem igrišču pri Mali Nedelji.
1: Čakajo vas domače dobrote, degustacije, športne igre, razstave, srčelov in ob 14. uri presplačen lovski pograč. Posebna atrakcija bo tudi vinska fontana s pokušino najboljših lokalnih vrst. Celotna prireditev je dobrodelna. Izkupiček je namenjen dokončanju doma vinogradnikov Mala Nedelja v Moravcih.
2: Od 18. ure dalje pa glas in zabava skupino Zlata žila. Ob 21. uri pa prihajajo Firbci.
1: Dobar den pri Mali Nedli, 5. septembra, vabljeni.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel, psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Ja.
7: Ne.
8: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
9: Karte eventim.si.

0: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radio Maxi. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Danes se začenja novo šolsko leto. Strokovnjaki pred prvim šolskim dnem opozarjajo, da prvošolcem ni treba že ob vstopu v šolo obvladati branja ali računanja. Pomembnejše so socialna in čustvena zrelost, sposobnost sledenja navodilom ter občutek varnosti in podpore doma. Od danes pa veljajo tudi nove regulirane cene goriv. Pri 50 litrih bencina boste plačali 75 centov več, pri enaki količini dizla pa 4,60 € manj. Cene veljajo do vključno prihodnjega ponedeljka na servisih zunaj avtocest in hitrih cest. Če pa se v teh dneh še odpravljate k našim južnim sosedom, tam bodo nove cene goriv začele veljati jutri. Liter bencina bo stal skoraj 5 centov več kot pri nas, dizel pa bo pri južnih sosedih nekoliko cenejši in sicer bo stal dobra 2 centa manj kot pri nas. Porota v Las Vegasu pa je Dwayna Davisa spoznala za krivega umora reperja Tupeka Shakurja leta 1996. Tožilci so dokazovali, da Davis ni streljal, ampak je organiziral napad in priskrbel orožje. Pomemben dokaz so bile njegove lastne javne izjave o dogodku. Kazen mu bodo izrekli oktobra, grozi pa mu dosmrtni zapor.
3: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
1: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
5: Na ceste gremo pazljivo, kamorkoli se odpravljate, pazljivo danes še posebej v okolici vrtcev, osnovnih, srednjih šol, seveda vse povsodne, danes še malo bolj pozorno in strpno vožnjo, sicer pa imamo tudi radar. V Beltincih pri Kalji, to je v bližini osnovne šole, tudi v Odrancih pri osnovni šoli je bil že opažen, pa verjetno še pri kakšni osnovni šoli, tudi v Prosenjakovci, skratka, pazljivo, ne zato, ker so radari, drugače zato, ker so pesci, osnovnošolci, srednješolci na cestah. Ne pazimo drug na drugega, srečno vožnjo.
6: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
7: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
5: In zdaj k temperaturam 19 stopinj, še vedno imamo v Ljutomeru, tudi v Gederovcih, pa v Termah Banovci in v Turnišču. Danes bo malo oblačno del dneva, potem pa se bo zjasnilo. Ko bomo na popoldanskih tekmah, pokalne so danes, bo že jasno vreme in temperature tam do 25.
8: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
1: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
5: Ja, gremo v šolo, 5 minut je čez 9, no pa seveda vsi tisti, ki ostajate doma, ker še niste v službi, zdaj mogoče kakšna daljša kavica, malo da si spočijete, počitnic je konec, nabrati je treba moči za službo, za delo, za učenje in tudi mi smo tukaj, da vam bomo pri tem pomagali z veliko energije, z veliko dobre volje in tvojimi najljubšimi hiti. Tudi v nadaljevanju Nika Zorjan in Masaja in pa Kliše, uživajte.

0: obvestila.
1: Iz komunalne Radgona uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Gornja Radgona, Apača in Radenci, ki se oskrbujejo iz vodnih virov, Podgrad, Segovci, Vratje vas, Hrašenski vrh in Hrastje Mota obveščajo, da do preklica še vedno velja prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Zaradi povečanih odzemov in visokih temperatur je poraba pitne vode še vedno previsoka, zato se uporabnike pozivajo k doslednemu upoštevanju ukrepa in racionalni rabi pitne vode. Posebno obvestilo za območje vodovoda Hrašenski vrh zaradi previsoke porabe, ki lahko povzroči izpraznjenje vodovodnega sistema, bo po potrebi začasno prekinjena oziroma motena oskrba s pitno vodo v nočnem času med 23. in 5. uro. Ukrep se bo izvajal le, kadar bo to potrebno za ponovno vzpostavitev ustreznih zalog vode in zagotavljanje oskrbe uporabnikov čez dan. Uporabnike prosijo, da pitno vodo uporabljate izključno za nujne gospodinjske potrebe, ter se vzdržite zalivanja zelenic in vrtov, polnjenja bazenov, pranja vozil in drugih oblik nenujne porabe. Prepoved velja do preklica. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in dosledno upoštevanje ukrepov. Občina Moravske Toplice praznuje 30. občinski praznik in zato vas v soboto, 5. septembra, vabijo na osrednjo svečanost, ki bo ob 17. uri v športnem parku Term 3000. Slavnostna govornica bo dr. Monika Kirbiš-Rojs, ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. V kulturnem programu bodo sodelovali vrtci občine Moravske Toplice, kulturno-turistično društvo Moravske zvezdice, godalna komorna zasedba osnovne šole Bogojina, podelili bodo tudi občinska priznanja ter nagrade. Po 18. uri pa sledi pogostitev in zabava z ansamblom Aktual in priparskimi muzikanti. Vabljeni v Moravske Toplice na praznovanje 30. občinskega praznika občine Moravske Toplice. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo vam dostavi bukova drva žagana na 25, 33 ali 45 cm. Od 78 evrov za nasuti kubik. Drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline. Pokličite na številko 031-444-154. Torej 031-444-154. Vzreje nesnic Tibau iz Babine z 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave, grankaste in črne in tudi bele nesnice. Novo ponudbi pa so plave, Sussex in pa zelenojajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite na številko 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreje nesnic Tibau iz Ljutomera. Evo 19 je čez 9 in tukaj Power Dancers in Bomba.

0: Danes na vestnik.si.
1: In poglejmo, kaj bo se lahko prebrali. Lastnikom zemljišč v Murski Soboti zaradi neobrezane vegetacije grozi globa. V Veržeju pa iščejo rešitev za preozko cesto. Predlagani sta dve možnosti. Kateri, preverite na vestnik.si. Prijetno branje.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.

0: Ja, 3 minutke so zdaj do pol desetih in seveda se vsi skupaj veselimo, da smo prešli na celodnevno oddajanje programa Radio Maxi in veselite se tudi poslušalke in poslušalci, tudi poslušalka Simona pravi takole, ki nam je pisala in smo jo malo poklicali.
1: Jaz sem tudi fejs vesela, ko se Radio Maxi končno vrača nazaj. Takamo more biti, ko to je li znoša okolica, tako vipamo, ko da se najboljše. Imam pa eno glasbeno željo, če bi lejko eno od Petar Grašov.
0: Z veseljem. Petar Grašov in Utorak na Radio Maxi. In tvoje najljepši hiti.

0: Petar Grašo in utora con Adelevanio pride se. Ruda Laure Nive, čez kratek čas dobite pesem v celoti, gremo še prej k vremenu, pa na ceste.
1: Prevozniki pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Festival Prekmurske šunke in gibanice. V soboto 5. septembra od 10. do 20. ure v središču Murske Sobote.
1: Razstava Prekmurske gibanice in šunke, tržnica slovenskih izdelkov z evropsko zaščito, tradicionalna prekmurska kulinarika, vrhunska lokalna vina in zanimiv ter bogat glasbeni program.
3: Več na Facebook strani Diši po Prekmurju.
4: Radio Maxi. Sama dobra glasba.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo in zdaj gremo na ceste. Te so pri nas normalno prevozne. Je potrebno seveda veliko pazljivosti v okolici vrtca, v okolici šole. Tudi v Ljutomeru, kjer je gradnja krožišča, ne, kar gneča nastaja, tako da če imate možnost, se kje drugje peljite, ne, samo da ne zablodite tako kot jaz vedno. Srečno vožnjo seveda vsem želimo. Če pa vidite kakšne spremembe, pa nič 80 2255. Srečno, srečno! Zdaj poglejmo še, kako je s temperaturami, tako počasi se dvigujejo. 19 stopinj imamo v Ljutomeru, 19 tudi v Gaderovcih, pa v Veržeju in v Dobrovniku je 20. Danes bolj oblačno vreme, se bo pa čez popoldan že zjasnilo, temperature pa tam od 20 do 25.
5: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: 4 minutke so čez pol deseto in čas je za še več tvojih najljubših hitov. Veliko jih imamo, čez cel dan jih vrtimo, zdaj z vami Miran Rudan in pa Laure ni več.

0: Meri Cetinič in pa Lastovica. 18 minut je do 10, kot Lastovica pa je zdaj k nam priletela tudi Sandra Šemen iz Splošne knjižnice Ljutomer. Sandra, lepo pozdravljena.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Sandra, mi vedno z knjižnico sodelujemo skozi vsa leta, ne? In seveda bo naše sodelovanje tudi v prihodnje, kar se da aktualno, vedno bodo naši poslušalci in poslušalke izvedeli vse, kar se pri vas dogaja, pa mogoče kaj je trenutno najbolj aktualno.
1: Najbolj aktualno je seveda novo šolsko leto. Tako prav vsi vabljeni, vsi učenci, dijaki in tisti, ki se

0: Tudi na novo v našem mestu Ljutomer, vabljeni v knjižnico. Otroci oziroma dijaki do konca srednje šole nimajo nobenih članarin, tako da pridite, očlanite se, pri nas je tudi prostor, kjer lahko v miru se učite, zabavate oziroma kaj preberete in konec koncev, če rabite tudi kako pomoč, si lahko nekako privoščite inštrukcije.
1: Super. Sandra, kaj pa bralna značka?
0: Ena bralna značka se je pravkar končala in sicer poletna bralna značka. Nagrada v tisti je bila, da so dobili otroci oziroma kdorkoli pač od mladih brezplačno karto enodnevno za kopanje. Bralna značka se seveda nadaljuje tudi v šolah in nekaj novega bo vsekakor tudi pri nas. Imamo bralno značko za odrasle, katera se začne 1. oktobra in potem seveda pravlične ure, to je pri nas zelo aktualno. Pričeli bomo z njimi v tednu otroka in sicer v sredo ob 17. kot je že utečen termin. Tam bomo povabili kake goste, včasih pa se bomo zabavali tudi sami, brali bomo, ustvarjali bomo in še marsikaj novega.
1: Radi beremo Prleki, Pomurci nasploh, kakšen je tvoj občutek?
0: Tisti, ki berejo, res berejo. Tisti, ki pa ne, pa pač morajo.
1: Jih malo treba prisiliti, ne? Vedno pravimo, ne, da, jaz sem se vedno mislila, ne, ta pa dela v knjižnici, ta pa sigurno rada bere. Je to res tako?
0: Odkrito povedano, nekoč ne.
1: Ne.
0: Ne, zaradi tega, ker sem preprosto, življenje te odpelje. Mladi nekako v predšolskem obdobju veliko poslušajo zgodb od doma in v vrtcih, ampak potem je pa res odvisno od njega, od vsakega posameznika in pri 10. letu nekako jih več kot 90% odide v stran od knjige, ampak se vrnejo v srednji šoli ali celo kasneje, ko so odrasli. In branje nam prinaša neko posebno vez, tudi stik s sabo in te kognitivne, se pravi, kar se dogaja v možganih ob branju, je v bistvu edinstveno. Nikjer druge tega ne moremo tako doživeti.
1: No, fajn je to tudi, recimo, Sandra, da ko priješ vašo knjižnico, ne praviš, ne vem, grem na more, kaj mi priporočate sabo.
0: Ja, vedno imamo velik izbor in tako domače literature, kot tujih prevajalc, se pravi tuje literature prevedene in tudi angleških knjig seveda. Priporočamo, ja, seveda v branje tiste najbolj vroče, najbolj na novo izdane knjige, ampak splača se sprehoditi med policami, pogledati, kaj vse je tam, kajti knjige ne odidejo svoje vrednostjo takrat, ko niso več popularne, ampak se samo nekako umestijo na knjižno polico in spet čakajo novega bralca. Tako da sprehodimo se in knjiga nam nas bo nekako poklicala.
1: Zdaj pa še mogoče to. Kaj se ti zdi, katere je recimo najbolj priljubljena pravljica? Jaz recimo vedno milijonkrat sem že prebrala Mucico patarico, pa bi jo še lahko. Tudi Tri botre lisičke recimo. Kakšna je?
0: To mogoče, je bingo zdaj bil.
1: Res?
0: Ja, čisto zares. Zakaj? Mucico patarica tako nekako prijazno in nežno nagovarja otroke k skrbnosti in tudi redoljubnosti in tista vasica tam s tistimi pač rdečimi strehami in belimi hiškami in ko je vse se lepo odvije na koncu, to je bistvo, to si vsak otrok želi, ne? Mir, red, nekako in to ljubezen, ki se čuti. Potem, ja, Tri botre lisičice tudi in še marsikatere od, naprimer, kdo je napravil Vitku s rajčico od Levstika in še mnogo, pa Mojca Pokraculja.
1: Točno, to sem že malo pisala.
0: Ja, te stare, je pa tudi ogromno nove literature, ki je tudi zelo kvalitetna.
1: Super.
0: Ja.
1: Dobro, tako da bomo prišli tudi v splošno knjižnico Ljutomer. Sandra, hvala, da si nas danes obiskala. Zdaj se gremo malo posladkat ob tem našem vnovičnem oddanju 24 ur na dan in jaz verjamem, da bomo tako dobro, kot smo do zdaj, sodelovali še naprej.
0: Ja, hvala tudi vam, se veselim in rada vam sladko.
1: Ja, super. Krasno, Jan Plestenjak pa je že tisti, ki gre v nadaljevanju na polno.

0: Kingstoni so bili to in cela ulica nori. V nadaljevanju pa gremo še malo pogledati na lendavsko stran. Tudi tam, tudi z občino Lendava zelo, zelo dobro sodelujemo, veliko sodelujemo in tudi župan občine Lendava Janez Mađar je pospremil oziroma bo pospremil tako vse vas šolarje v šolo.
1: Dober učenec, priden učenec, zelo rad sem hodil v šolo. Pa se rad spominjam tudi tistih njih in nedolgo nazaj smo imeli tudi srečanje s našimi, tudi z našo razredničarko, pa tudi z učenci takrat tiste generacije. Tako da je bilo tudi nepozabno to doživetje, ko smo se po 31 letih našli in se tudi malo družili.
0: Evo tako in gremo naprej, Dejan Dogaja in pa Pomaranče na Radio Maxi med tvojimi najljepšimi hiti.

0: Vipop so to odpeli me, poslušate že kmalo v celoti na Radio Maxi, vrtimo tvoje najljubše hite, tudi v novi uri, zato ostanite z nami.
1: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
2: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
1: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
2: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
1: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
2: Europark, vedno blizu.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: Radio Maxi. Sama dobra glasba.
5: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
6: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
5: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Radio Maxi, to so zadnje novice.
8: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je v prvem šolskem dnevu poudarila, da si vsak otrok zasluži varno in spodbudno okolje, v katerem lahko razvija svoje sposobnosti, pove svoje mnenje in ve, da mu bo nekdo prisluhnil. Posebej je opozorila tudi na varnost v prometu. Voznike je pozvala k previdni in strpni vožnji, saj se na ceste vračajo šolarji, med njimi tudi prvošolci, ki se varnega vključevanja v prometa šele učijo. Danes pa se začenja zbiranje podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije.

0: ki morajo do 5. oktobra zbrati 40 tisoč overjenih podpisov. Oddati jih je mogoče na upravni enoti ali elektronsko preke uprave. V Ljubljani pa je neznani storilec včeraj zvečer oropal bencinski servis na Tivolski cesti. Zaposlenim je zagrozil s pištolo, iz blagajne vzel nekaj bankovcev in nato pobegnil z električnim skirojem. Policija storilca še išče, visok naj bi bil med 180 in 190 cm, bil je zamaskiran, govoril pa je slovensko. Preiskava rupa še poteka.
1: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
2: In?
1: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
2: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
1: Regivo Radenci. Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
2: Gremo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, večji posebnosti in zastoji v tem trenutku ni, tudi o radarjih ne poročate. Vseeno previdno, kamorkoli se odpravljate, previdno, še posebej v okolici vrtcev, šol, tudi v Ljutomeru, v bližini sodišča, kjer seveda gradijo novo krožišče, tak da poleg varne tudi strpno vožnjo. Sicer pa, če vidite še kakšne spremembe, nič 8, nič 2255, srečno.
3: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
4: Novi Stonik že od 17.499. Xit od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
3: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
2: Poglejmo zdaj še, kako je s temperaturami. V Ljutomeru imamo v tem trenutku 20 stopin, 21 je v Odrancih, pa v Svetem Juriju na Goričkem. Tudi v Radencih je še oblačno, ponekod se bo pa čez dan zjasnilo. Čez popoldan sigurno in temperature se bodo dvignile tam do 25.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
1: Radio Maxi in Nataša Hartmann-Adjej.
2: Dve minuti sta čez deseta, v nadaljevanju pa takoj kot pojejo Alja in Zlaži se mi, pa bi po podpelji me prihaja gostja, ki pravzaprav ni gostja, je tista, ki je začela z oddajanjem, z govorjenjem na Radiu Maxi, ko smo komaj začeli, to je že 31 let nazaj. Kdo je to? Lahko malo razmišljate, malo jo predstavimo, stanite z nami.

0: Radio Maxi poslušate, 10 minut je čez 10 in Nataša z vami. Se mi je pa zdaj v studiu pridružila tista, ki je začela. Ko smo začeli Radio Maxi oddajati, to pa je Silva, lepo pozdravljena.
1: Ja, lepo pozdravljena, draga Nataša, dober dan vsem poslušalkam in poslušalcem. Zelo sem vesela, da sem lahko spet gostja in da se veselim skupaj z vami vsemi. Že ptički so prepevali, da se bo 1. septembra nekaj lepega zgodilo v Ljutomeru, v našem Lotmerki. In kaj bo to? Seveda, naš Radio Maxi ponazaj s svojimi oddajami, svojimi domačimi lidmi, vse bude tak, kak je nekdaj bilo. Lepo, preprosto, enostavno, domoče.
0: Domače, tako. Silva, ti si začela, ne? Zdaj, ko si stopila tako v studiu, te je malo zamikalo, da bi še kakšno oddajico imela, da bi še kaj povedala. Kaj ti je bilo najboljše, najlepše delati na Radio Maxi?
1: Pa še kako me je zamikalo, pa kako še me mika, vedno me mika, ko čujem sploh kakšne oddaje, se veš, mikrofon je moje najljubše orodje že od nekdaj, že mala sem rada nastopala, deklamirala, igrala, prepivala, ne, v glavnem nastopala in govorila. Seveda, Radio Maxi je bil tisti moj ljubček, bi lahko rekla, nekdaj poleg kabelske televizije smo najprej začeli tam, potem pa na radio, no in ko sem me vprašala, najljubša oddaja. Vse oddaje so mi bili všeč, ampak najbolj pa mi je k srcu zrasla oddaja Čestitke in pozdravi. To mi je tudi Ida Baš, moja učiteljica retorika, rekla, da sem enkrat na pri teh oddajah, ki so tudi resne, ni samo zabava, jo moraš povedati kar dobro.
0: Točno
1: da
0: tako.
1: Se ne zmotiš, če se kdo poroči, ne boš slučajno rekel, da se ločil.
0: Ja.
1: Dobro, v glavnem, to je res bila moja oddaja, pa všeč mi je bilo tudi, da sem vsako leto ob Silvestrovem pripravila voščilo. In to na melodijo Alfija Nipiča, Silvestrski poljub. In to je mi bilo enkrat, no, tudi takrat, ko mi je zapel Alfije v živo in se nekla, in to sredi poletja, zato je bilo zanimivo.
0: Aha.
1: Je rekel, veš kaj, če vi to vedno date mojo podlago, zakaj jaz ne bi zapel zdaj tebi to v živo.
0: Točno
1: tako. To je
0: tako.
1: In tudi zdaj, kakorkoli vedno mi je Silvestrski poljub še najljubša pesem.
0: Tako. No, Silva, zdaj, ko si ravno tukaj, ne, te pa potem zdaj že izovem, da nam tudi letos za Božič pripraviš kakšno takšno goščilo oziroma za Silvestrovo. Si boš zapomnila?
1: Zapomnila si bom in to bom
0: že
1: začela
0: zdaj babim, da prideš.
1: Pripravljati.
0: Dobro.
1: Hvala. Ja, krasno, res, to so začetki naši bili prekrasni. Še zdaj spomnim, kako smo se na Prleškem sejmu postavili pred trgovino Borovo in čast je seveda bila potem meni namenjena, da sem prva pozdravila, kot večkrat rada rečem, drage poslušalke, dragi poslušalci deželi ob Muri, prvi v zgodovini slišite glas Prleškega radija, ni še bil Radio Maxi, Prleškega radija in naj se čuje daleč na okrog radio, Prleški radio je tu in nismo se ga veselili samo mi tisti prvi, najbolj se ga razveselil tudi z nami takratni župan Ludvik Bratoša.
0: Aha.
1: Ko je ga povabil Drago, ki je pridobil to frekvenco v avto in mu predstavil radio, se je razjokal od veselja.
0: Krati.
1: Je rekel, to pa mi je nekaj najlepšega. Tako je bilo nam. Bili
0: super.
1: Smo ena velika družina, veseli smo bili vseh dogodkov, ki so se odvijali, bili smo zraven ob vsaki prireditvi, tako kot sedaj tudi ste, tudi smo še vedno. Oddaje so bile prekrasne, malo smo improvizirali, spomnim se, da sem imela oddajo pod brajdami ob četrtkih popovdan.
0: Aha.
1: Sem začela, sem sedela enkrat doma pod brajdami, pa sem smislila, to je bila taka lepa oddaja četrtko večer domačih pesmi na pevo, na radio, pa sem mislila, zakaj pa mi ne bi imeli četrtkovo popovdne v Lotmerki. No in takrat sem jaz začela, Korlo je potem nadaljeval, tudi neposredno v živo smo imeli te oddaje. Pa gostje glasbeni so bili krasni, Oliver Dragojevič,
0: super.
1: Šifrer, to so bili v začetku tisti jamplestenjak, so prišli in to smo skupaj uživali, se slikali in bili so nepozabni trenutki.
0: Krasno.
1: Krasno je bilo.
0: Dobro, jaz verjamem, Silvija, da bomo tudi v nadaljevanju sodelovali, ne? Zdaj smo spet nazaj, 24 ur na dan, tako da sigurno še te bomo slišali, ne? Pred novim letom.
1: No, kako lepo. Dobro. Vesela pa sem, da sem res danes tukaj in da vam lahko v začetku tega novega oddajanja zaželim vse najboljše in bi rekla srečno, Maksi, bodite takšni pravi, kak ste bili, naj bodo domoče novice, naj bodo domoči dogodki, domoče stvari, domoče pesmi, dosti smeha vmes, te pa bomo že imeli v Lotmerki, pa na levem bregi, pa desnem bregi, pol nebes. Naj velo, prlek priša, prlek ša, prlek pa še drugi radio, ni drugi, to te radio na novo posluša. Naj se čuje od brega do brega 90 mega.
0: Točno tako, Silva, hvala, Radio Maksi je tukaj nazaj in tudi Faraon in Slavko Ivančič. Ne bom pozabil na stare čase, tako kot ti nikoli ne boš pozabila. Ne?
1: Zagotovo ne, bilo je prekrasno in tako bo tudi še naprej.
0: Hvala lepa, Silva.
1: Prosim.

0: Prav tako je Radio Maxi, poslušate Natašo vam delam družbo, zdaj je 7 minut do pol 11 in gremo še malo preveriti, kako pa kaj 1. september preživlja naša poslušalka, tudi tista, ki z nami veliko krat sodeluje in tudi danes umetniški vodja programa Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, to pa je Polonca Đurek. Polonca, lepo pozdravljena in iskrene čestitke. Polonca danes namreč 1. septembra praznuje tudi rojstni dan.
1: Ja, najlepša hvala, Nataša. Ja, 1. september je za me res poseben dan. Oziroma, rekla bom, da ima dvojni pomen. Ne? Veliko ljudi ga povezuje s prvim šolskim dnem. No, za me pa je vedno bil poseben še zato, ker je to moj rojstni dan.
0: Uh-huh. Kako pa recimo, Polonca, se spomnite svojih šolskih dni?
1: Imam jih shranjene v prijetnem spominu. To je bil, ne vem, tak lep, brezskrben čas. To so bili tudi malo drugačni časi od današnjih, ko sem sama odraščala in obiskovala osnovno ali pa srednjo šolo. Takrat ni bilo telefonov, ne vem, igrali smo se veliko bolj sproščeno, to so bile drugačne igre, druženje je bilo drugačno. Zelo rada sem hodila v šolo, s sošolci smo vedno bili tudi prijatelji, tako da smo se družili tudi v prostem času. Lepe spomine imam na to, sploh pa seveda na prvi šolski dan, ko poleg tega, da je bilo kar nekaj strahu, pa vznemirjenja, pa veliko pričakovanj, so mi sošolci in učitelji zmeraj zaželeli ali pa zapeli tudi vse najboljše.
0: No, kako pa boste danes praznovali ali kako recimo praznujete ponavadi rojstni dan?
1: Moram povedati, da v zadnjih nekaj let, ta 1. september, pripada tudi moji hčerki Kristini, ki je tudi osnovnošolka, se pravi si ta dan nekako delive, zdaj to razburjenje delim z njo ob njenem prvem šolskem dnevu. Sicer pa, ja, mislim pač, želim, da bo njeno šolsko leto uspešno in lepo, seveda, da zame pa seveda tudi novo osebno leto potem. Predvsem pa zdravja, uspeha, pa nekega zadovoljstva, tudi časa zase, za počitek, za tiste stvari, ki me veselijo in da se včasih tudi nekoliko odmaknemo od vsega tega hitrega tempa in res uživamo življenje.
0: Dobro, še enkrat iskrene čestitke, pa seveda, da bomo tudi v nadaljevanju fajn sodelovali skupaj z vami, kot seveda smo to počeli do zdaj.
1: Ja, najlepša hvala, Nataša. Ja, 1. september je za me res poseben dan. Oziroma, rekla bom, da ima dvojni pomen. Ne? Veliko ljudi ga povezuje s prvim šolskim dnem. No, za me pa je vedno bil poseben še zato, ker je to moj rojstni dan.
0: Evo tako. Zdaj pa bomo zavrteli še tudi glasbeno želico in sicer si je Polonca zaželela Pero Lušina, jaz sem tokrat izbrala Moja mama je strela in seveda iskrene čestitke Polonca tudi v imenu ekipe Radia Maxi.

0: Gorenjska ljubljena, malo smo še tja skočili, fehtarji so bili z nami, prihaja pa še ta hit. Štiri minutke čez pol enajsto so kmalu Stevie Miller Band in pa The Joker, bi pa še prej k vremenu pa na ceste.
1: 11 let razgledov, doživeti in nepozabnih trenutkov.
2: Vinarium Lendava to soboto praznuje 11. obletnico in praznovanje bo veliko.
1: Skozi ves dan vas čaka zabava za vso družino, rokodelske delavnice, napihljiva igrala in kulinarične dobrote. Od 13. ure naprej pa še glasbeni in kulturni program. Do stolpa se lahko brezplačno pripeljete z avtobusom, vstop na stolp pa je brezplačen.
2: Zvečer se dogajanje nadaljuje na prireditvenem prostoru pri hotelu Kubis. Čakajo vas toplozračni baloni. Ob 20. uri pa veliki koncert srebrnih kril, Vlada Kalemberja in novih fosilov. Vstopnine ni.
1: Vinarium Lendava. 11 let, ki jih praznujemo skupaj.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje. Izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
4: Rešilna DOO ima nova udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
1: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
4: Resilna.si.
5: Radio Maxi. Sama dobra glasba.
2: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Gremo na ceste. Danes je 1. september, začenja se novo šolsko leto in za dobrih 19.000 prvošolk in prvošolcev je to tudi prvi šolski dan. Vsem želimo varne šolske poti in razigrane dni. In radare tudi imamo. Najprej v Gabarje, tam je pri Kapelici, potem radar pri Agi in prometna na relaciji Murska Sobota Bakovci, avto je na strehi. Pazljivo, srečno vožnjo vam želimo in res počasi, previdno do cilja. Gledamo zdaj še, kako je s temperaturami. V Ljutomeru imamo že 22 stopinj, pa oblačno, ponekod celo dežuje. 22 tudi v Lendavi, pa 22 pa Čahin v Murski Soboti, v Veliki Polani prav tako, tudi v Gornjih Petrovcih, na Tišini in v Svetem Tomažu. Danes čez popoldan naj bi se zjasnilo, ne? Celo tam do 25 bi naj bilo, bomo videli, kak bo.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: O, 6 minut je čez pol enajsto, Nataša, vam delam družbo in seveda tvoji najljubši hiti. Na Radiu Maxi ste, Stevie Miller Band pride The Joker, kmalu še tista, ki bo z vami v popoldanskem programu.

0: Prav tako, dragi moji, na Radio Maxi ste začeli smo seveda tako, kot smo si želeli, da bomo skupaj z vami čez cel dan in to seveda velja že za današnji 1. september, ko grejo naši šolarji nazaj v šolo, še posebej pa seveda lep pozdrav vsem prvošolcem. No, za vas je poslanico pripravil tudi župan mestne občine Murska Sobota, Damjan Anžel.
1: Drage prvošolke in prvošolci, bodite radovedni, veliko sprašujte, raziskujte in nikoli se ne bojte povedati, česar še ne veste. Vsako novo črko boste odkrivali nove svetove, vsako novo številko boste bolje razumeli svet okoli sebe. Vsakim novim znanjem boste postajali bogatejši. Srečno, pogumno in z veliko radovednosti na vaši šolski poti.
0: Seveda pa z velikim veseljem tudi z občino Murska Sobota sodelujemo že mnoga leta. Tudi v nadaljevanju bomo seveda dobrodošli, gospod Damjan Anžel, tudi na Radio Maxi. Po novem, tvoji najljubši hiti.
1: Veseli smo, da ponovno deluje Radio Maxi, ki je lokalnega pomena. Veliko poroča o lokalnih zgodbah, o lokalnih ljudeh, zato nas res veseli, da ponovno Radio Maxi postavlja oddajanje 24 ur na dan.
0: Evo in še naprej bomo seveda preverjali vsak mesec, kaj se dogaja v mestni občini Murska Sobota. V nadaljevanju pa tabu in on 14 minut je do 11.

0: To bol ino, na to tam na rádiu Maxi. Šo párkrát sa bom zmiešala, ne?
1: Natáša, zase tu tak na te po glavi bom tukla.
0: Ja, bom z bušku šla doma. Ja. Tvoje najljubše hite poslušate rádiu Maxi, seveda. Ale sa je treba navaditi nazaj. Najbolj pa to, ne, da bo treba zgodaj zjutraj vstati.
1: Nataša, vem, da bo tebi to veliki problem in jaz bom imela vsaki dan že tako pripravljeno, ne?
0: Da preveriš.
1: Da preverim, aha, nega je, gremo, šibemo, ob sedmih moramo delati. Nataša, ja, še pa v postele.
0: Če boste poslušalce, poslušalke kaj zamujali zaradi mene, je to opravičilo, bomo vsem pisali opravičila. Ja. Ne, se bom potrudila, da bom vsako jutro tukaj. Jasna, ti pa popovdan.
1: Jaz pa popovdne in to od 2 do 5 popovdne.
0: Ja.
1: Malo bomo preverili, kaj se vse dopovdne dogajalo, kaj bo Nataša imela v programu. Da bomo
0: to kontrolirali.
1: Malo bomo kontrolirala, ja. Da bomo videli, ne, kaj vse smo poslušali dopoldne, da vsi tisti, ki ste v službi, mogoče pri kakšnih strojih ali pa kje na terenu pa ne slišite, da boste na tekočem, da bo vse tako, kot treba biti.
0: Ja, jasno, drugače pa smo veseli, ne, da bomo skupaj 24 ur na dan res lahko poveva vse, kar se dogaja, vse, kar je pomembno za naše poslušalce in poslušalke, da česa slučajno ne spustimo skozi, ne, pa boste poskrbeli tudi Jessa in Fanika, ja. Ki ste se vrnile.
1: Ampak veš, ka ogromno nagradnih iger bomo imeli.
0: Ja,
1: tudi
0: res.
1: Danes lahko kakšno majčko mogoče potalamo. Ne, zakaj pa ne? Če nam kaj pišete na nič 31 806, mogoče napišete, kaj bi želeli v našem programu.
0: Da bi
1: programu,
0: bilo več
1: ne?
0: Na Radio Max. Ja,
1: se to vem, vsi bodo pisali domačo slovensko muziko. Ne? Ampak to tako
0: je.
1: Ja, dali mogoče še kaj. Še kaj zraven.
0: Ja, kaj vas še zanima, kaj bi nam radi povedali, mogoče kaj voščili, ne? Ja. Pišite na nič 31 806, mi bomo izžrebali, kar veliko vas jim podelili majčke Radija Maxi. Tak da, hitro pisati, nič 31 806, še kakšno glasbeno željo lahko pripišete, bomo še kakšno zavrteli. No, ker pa sta prišli nazaj tudi Jessa in Fanika, ne?
1: Mata glasbeno željo.
0: Mata glasbeno željo, že dolgo nismo slišali Sitnice. Jessa in Fanika prepevata, jaz verjamem, da pesem znate tudi vi. Na Radio Maxi, tvoji najljubši hiti, med njimi tudi Sitnica.
1: Ha, Fanika, čuješ ga lepe?
0: Jessa, pun Kuperman sega. Sem že na morži. Sitna sem.
1: Če si zajden najden enega dalmatinca.
0: Daj, Jessa, drži ritam.
1: Fanika, maš dur. Drže, idemo, Sitnica, začni, Fani, 3, 4.

0: Modern Talking, Brother Louie, v nadaljevanju pa gremo skočiti na Rdeč Ferrari.
1: Rdeč Ferrari, praviš, da v garaži čaka me.
0: Zdaj v robotem pride še kmalu s tem hitom. No, bomo pa tudi v novi uri pogledali še ponudbo rabljenih avtomobilov, tako da mogoče med njimi tudi Rdeč Ferrari. Ostanite tu.
2: Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacij in kastracij mačk in psov, v nekaterih veterinarskih ambulantah pa tudi kuncev.
3: V tem času vam veterinarske ambulante v Pomurju, Ormožu in Moškancih nudijo 20% popust na ceno storitve.
2: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno vplivata na njihovo vedenje, predvsem pa pomagata preprečevati nepotrebno trpljenje in neželene mladiče.
3: Izkoristite akcijo, poskrbite za zdravje in dobrobit svojih živali ter kot odgovoren lastnik preprečite nekontrolirano razmnoževanje.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Radio Maxi, sama dobra glasba.
8: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
9: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
8: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
9: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
8: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
9: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
8: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
9: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
8: Ničana in 30, 430, 586.
9: Optika Grof.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Fertiklušno, počitnic je konec in slovenske šole so danes znova napolnili učenci in dijaki. Policija ob začetku pouka voznike opozarja. Ob šolah in na šolskih poteh zmanjšajte hitrost in bodite posebej pozorni na otroke. Naj omenimo še, da je po Sloveniji tudi več kot 1000 varnih točk v 120 krajih, prepoznate pa jih po modri nalepki z belo hišico. Otroci lahko tam poiščejo pomoč, če se znajdejo v stiski, če potrebujejo varen prostor ali če želijo poklicati starše. Mnogi Štajerci pa so se končno znebili vsaj enega večjega zastoja. Dars je po več kot letu dni sprostil promet po obnovljenem odseku med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pri Dramljah je promet spet speljan po vseh pasovih. Vendar pa dela še niso čisto končana, zato bodo septembra še občasne zapore, proti Ljubljani pa za zdaj velja omejitev 60 km na uro. Pa še nazaj k šoli. September učencem prinaša tudi posodobljen jezikovni portal Franček. Na znanstveno-raziskovalnem centru SAZU so mu dodali približno 500 novih razlag izvora besed in še okoli 500 novih pomenskih opisov. Mladi lahko tako med drugim izvedo, da rebro ni le del telesa, ampak tudi del ladijskega ogrodja. Opera pa je lahko delo ali gledališče. Franček torej učencem pomaga razumeti, kaj besede pomenijo, odkot prihajajo in kako jih uporabljajo.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
8: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo na ceste, pri nas so normalno prevozne, je nekaj gneče v okolici šol, vrtcev, zato tam še posebej previdno, ne samo danes, vsak dan, seveda danes so se šolarji in pa vrtečnjaki vrnili, no potem pa je kar nekaj gneče in pa tudi zastoj v Ljutomeru, kjer seveda gradijo krožišče, pri sodišču je to in pa imamo tudi radar še. Ta pa je bil opažen med drugim tudi v Gaberju, v križišču pri Kapelici. Pazljivo, kamorkoli greste, če vidite vi kaj, pa hitro to povejte na nič 8 nič 2255, mi povemo naprej. Srečno.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
8: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
0: smo zdaj že tudi pri vremenu, 20 stopinj imamo v Ljutomeru, 20 stopinj tudi v Puconcih, pa v Križovcih pri Ljutomeru, tudi v Ormožu, v Murski Soboti, pa na Kapeli, 19 je v Središču ob Dravi, danes pa naj bi se čez dan zjasnilo, zaenkrat še oblačno, tudi kakšno kaplo dežja smo že imeli.
15: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
16: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
17: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: Evo, super, nazaj smo, 24 ur na dan, Radio Maxi, tvoje najljubši hiti, 5 minut je zdaj čez 11 in čas je do nadaljevanju, skočimo še malo na Ljudsko univerzo v Gornjo Radgono, kjer seveda se učimo celo življenje. Kaj vam tokrat ponujajo, kaj imajo za vas pripravljeno, to pa izveste seveda, če ostanete z nami. Še prej pa Bob Marley, No Woman, No Cry in tukaj Natali Verbote in gremo na rdeč Ferrari.
17: Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: Макси. Твої найлюбші хіти.
1: Святуємо за знання.
2: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, 1. september je in podali smo se na obisk v Gornjo Radgono. V naši družbi je Lucija Lešnjak, organizatorka izobraževanja na javnem zavodu Knjižnica Gornja Radgona. Gospa Lucija, lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan, želim tudi jaz vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Maxi. Ja, poletje se k sreči počasi poslavlja, bilo je dolgo vroče poletje. Veseli smo bolj svežih jutr, novo šolsko leto je štartalo, tako rekoč, in mislim, da se v zraku čuti prihajajoča jesen. V oddelku izobraževanja odraslih je seveda naša osnovna dejavnost svetovanje v izobraževanju odraslim, predvsem in tudi tistim v jeseni življenja. Zakaj poudarjam to, saj pri promociji naših izobraževanj na raznih dogodkih, sejmih, srečanjih opažamo preveč odgovorov prestarcem za učenje. Mi menimo, da nikoli nismo prestari, da bi se še česa naučili in dejansko nikoli ne vemo, kdaj nam bo neko novo znanje olajšalo življenjsko situacijo, odprlo nova vrata, ponudilo neko boljšo prihodnost, izboljšalo sedanjost. Skratka, res se trudimo in nudimo podporo in pomoč pri prepoznavanju obstoječega znanja in urejanju dokumentacije, vrednotenju predhodnega znanja. To predvsem za namenom pridobiti več samozavesti, saj ljudem dejansko damo potrditev o vrednosti njihovega znanja, torej da je to znanje nekaj vredno in da si morda s tem tudi lahko kako v življenju pač pomagajo. Ta naša svetovanja izvajamo v našem središču za samostojno učenje, kjer vam je na voljo tudi sodobna tehnologija, mirno okolje, naša strokovna pomoč, 3 svetovalke oziroma organizatorke izobraževanja odraslih smo tukaj. Želimo vam pomagati razvijati pozitivne učne navade, izboljšati digitalne spretnosti in predvsem dvigniti motivacijo za izobraževanje, za učenje. Dopusti so se zaključili in z novo delovno vnemo smo v času 17. do 21. avgusta znova organizirali počitniški vrtiljak za otroke, stare od 6 do 10 let. Tudi letos je bil vrtiljak poln otrok in leti so vsak dan od 7. do 15. uživali v različnih aktivnostih, katere smo pripravili v sodelovanju z okoliškimi organizacijami. Otroci so imeli na razpolago šport, ustvarjanje, srečali so se z reševalcem in si tudi ogledali reševalno vozilo, ter spoznali malo okolico Gornje Radgone in samo mesto. V sodelovanju z Kult Proturjem Gornja Radgona smo bili prisotni tudi na sejmu Agra. Naša stojnica bila dobro obiskana, lahko bi rekli, da v primerjavi z preteklim letom bolje, kar nam daje upanje, da se znanje začenja res prepoznavati kot vrednota. Vsi projekti, ki smo jih v letošnjem letu začeli, predvsem v okviru programa temeljnih kompetenc 2023-2029, so v bistvu ali uspešno zaključeni ali pa so ravno v fazi zaključevanja. Dejansko te projekte financirata Evropska unija in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Tematsko je šlo za projekte glede izboljšanja finančne pismenosti, za jezikovne tečaje, računalniške delavnice, programe zdravega življenjskega sloga ter še vedno tečaje slovenskega jezika za priseljence. Seveda v prihodnosti načrtujemo nova izobraževanja, nove vsebine, zato vas prisrčno vabimo, da nas obiščete, da nas kontaktirate, da nam poveste svoje interese, kar nam daje neke smernice, katere vsebine pripravljati v prihodnje, seveda v okviru naših razpoložljivih možnosti, v okviru projektnih partnerjev, kot sem že prej omenila, Ministrstvo za izobraževanje in Evropsko unijo, vendar se vseeno, bom rekla, vi, poslušalci, tisti, ki nas obiščete, za nas zelo pomembni. Ne? Veliko programov namenjamo tudi starejši populaciji. V preteklem obdobju so bile recimo delavnice joge, ustvarjalne delavnice zelo dobro obiskane. Potrudili se bomo tudi v prihodnje, da čim bolje pač vsebinsko ponudimo raznovrstno tematiko oziroma raznovrstne programe, ki vas bodo pritegnile k nadaljemu izobraževanju. Prijazno vas pozdravljam iz Gornje Radgone in vas vabim in se veselim, da se kmalu vidimo. Hvala lepa za pozornost.
2: Ja, najlepša hvala za ta povabila. V naši družbi je bila Lucija Lešnjak, organizatorka izobraževanja v javnem zavodu Knjižnica Gornja Radgona. Hvala lepa in se slišimo do prihodnič.
3: Se slišimo.
1: Svetujemo za znanje.
0: To je Radio Maxi.

0: Radio Maxi, vi slišate in tvoje najljubše hite. Alenka Godec je bila to vsake sam, vi seveda niste. Vsako jutro v sedmih vas bomo prebudili in smo skupaj 24 ur, pravzaprav s tvojimi najljubšimi hiti. No, se pa veseli novega šolskega leta in pa tudi sodelovanja z nami, župan občine Beltinci, Marko Virak. Seveda vsak mesec smo v Beltincih in preverjamo, kaj je aktualno. Tokrat pa ima za šolarje vse tudi sporočilo. Gospod župan.
1: Jaz upam najprej seveda za tiste, ki grejo prvič, se pravi naši prvošolčki, da bodo spoznavali in usvajali čim več znanja, predvsem pa verjamem, da bodo spoznali tudi prijatelje, da se bodo vseeno, ne glede na vstop v šolo, znali poigrati si, pomagati, predvsem pa, da bodo nekako odkrivali v sebi to, da gre lažje, če si pomagaš, če tudi preneseš recimo tisto znanje, ki ga osvojiš na sošolca in pa seveda potem sošolec tudi na tebe, kajti na ta način seveda ustvarjamo boljšo družbo, predvsem pa bi rekel povedal, da na ta način ustvarjamo pravo prijateljstvo in to je tisto, kar je morda za prvošolske, bi rekel, najbolj pomembno, torej, da se bodo, ali pa da bodo želeli se naučiti marsikaj novega. Za vse ostale pa seveda, ki grejo drugi, kakršen koli razred, pa tudi v srednjo šolo in tako naprej, pa upam, da bodo uspešni še naprej, da bodo tudi oni, to, kar sem povedal morda prvošolčkem, torej, da bodo prenašali usvojeno znanje, predvsem pa, da bodo želeli sodelovati in na ta način nam bo, bi lahko rekli, vsem bistveno lažje. In pa seveda, čisto za konec vsem, bodite radovedni, bodite prijazni, vprašajte, kaj ti, jaz pravim, nikoli ni narobe, če se vpraša, tisti, ki vpraša, je morda izpade tudi za 5 sekund, nekdo pa, ki ne vpraša, pa lahko ostane v nevednosti za celo življenje.
0: No, pa še mogoče to vprašanje, kako pa se vi, gospod Virek, spomnite recimo vaših šolskih let?
1: Kar se tiče seveda nekih lastnih izkušenj, lahko rekli, da tudi takrat ob vstopu v prvi razred je seveda to nekaj posebnega, še posebej, ker sem nekako v Beltince prišel takrat iz Murske Sobote, smo se preselili domov na očetovo domačijo in ta prvi dan sigurno je bil zelo poseben, tudi iz vidika tega, da smo takrat še bili zadnja generacija tudi pionirčkov. Potem pa seveda bi lahko rekli, vedno, ko greš višje, je tudi seveda pričakovanja so spremenjena drugačna, tudi ob vstopu v srednjo šolo recimo je bilo ogromno neznank, tudi ob vstopu potem na fakulteto isto, ampak vedno, tako kot pravim, vedno je pa najbolj pomembno, da ostaneš človek, da želiš se seveda naučiti nekaj novega, vedno znova in znova, predvsem pa, da deliš, pomagaš in pa kako seveda, da si pravi prijatelj v pravem pomenu besede.
0: Evo tako tudi mi še enkrat vsem, ki ste vstopili v šolo, sploh tisti, ki ste prvi vstopili v prvi razred ali pa v srednjo šolo, seveda iskreno čestitamo in držimo pesti, da bo uspešno. Power Dancers so tu, ujemi me.

0: Peter Granšon imer v sriče na Tote Maxiju. Džesa me bo danes na radiju Maxi. Malo se še moramo navaditi, ne? Oj, Rebeka Dremlje pride, pojdi z menoj in Radio Maxi z vami, Jasna je Nataša in tvoj najljubši hit, Jasna prihaja ob dveh. Na Jasna?
1: Prihajam.
0: Ha?
1: Prihajam, če me boš spustila veter.
0: Juhu.
2: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
3: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
2: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
3: Resilna.si
4: Met na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Evo, zdaj smo na cestah, malo pogledamo, kako je pri nas, kakšni večji zastojev ni, pa tudi o radarjih v tem trenutku ne poročate, vse eno previdno, kamorkoli se odpravljate, pa če vidite spremembe, to hitro povejte na nič 8, nič 2, 2, 5, 5 in mi seveda povemo naprej. Srečno! Temperaturam gremo malo, vse bo še segrelo danes. Trenutno imamo v Ljutomeru 21 stopinj, pa v Svetem Juriju ob Šavnici, prav tako v gradu na Goričkem in v Razkrižju je 22. Naj bi se pa segrelo tam do 25, pa tudi zjasnilo tam, kjer se še ni.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: 3 minute so čez pol 12. Danes bo še veselo na igriščih nogometnih, zato ker se igrajo pokalne tekme Pivovarne Union in z Jasno tudi odhajava na eno tekmo, ker bodo špilali njeni pa naši prekmurci, ja, ne?
1: Enkel, Lipa pa Ljutomer.
0: Ja, to bo v Lipi, tekma o petih, z Jasno sva tam, da bova navijali pravzaprav Džesa in Fanika, ne?
1: Ja.
0: Tako moram povedati.
1: Džesa,
0: ja,
1: da malo zamedila.
0: Ja, ona vedno zamuja.
1: Ja.
0: Vi seveda tudi lahko pridete, ne, da bomo skupaj navijali eni za Lipo, drugi za Ljutomer, vsi pa seveda verjamem, da se bomo fajn imeli, ne, pa da bomo predvsem športno navijali. Vabljeni ste, mi pa gremo naprej. Rebeka Dremelj, pojdi z menoj, pridite z nama.

0: Pojdi z menoj, Rebeka Dremelj na Radio Maxi. 7 minut je čez pol 12. Vse smo danes pospremili v šolo, tudi prvošolčke, vse skratka, ki ste mogli iz počitnice nazaj, ampak spet bodo kmalo tukaj krompirjeve, ne? Tak da se jih že veselimo. Mi vam seveda želimo prijetno šolsko leto, tako pravi tudi županja občine Ljutomer, magistrica Olga Karpa.
1: Dragi vsi, spet je tukaj september. Nekateri ste skozi šolska vrata stopili čisto prvič, drugi se vračate med prijatelje in znane obraze, nekateri pa že počasi izbirate svojo pot naprej. Vsak svojo zgodbo, vsak svojimi željami in sanjami. Ob začetku novega šolskega leta vam ne želim samo dobrih ocen. Želim vam, da bi radi prihajali v šolo, da bi našli nekaj, kar vas veseli, in ugotovili, v čem ste najboljši. Da bi imeli ob sebi prijatelje in ljudi, ki verjamejo v vas, in da bi tudi vi verjeli vase. Ne bo vedno vse šlo iz prve in nič hudega. Poskusite še željami in sanjami. Ob začetku novega šolskega leta vam ne želim samo dobrih ocen. Želim vam, da bi radi prihajali v šolo, da bi našli nekaj, kar vas veseli, in ugotovili, v čem ste najboljši. Da bi imeli ob sebi prijatelje in ljudi, ki verjamejo v vas,

0: pomagajte, ko lahko, ali pa preprosto recite, pridi, greva skupaj. Ob tej priložnosti hvala tudi ravnateljem in učiteljem, ter profesorjem in drugim zaposlenim v naših šolah, ki boste naše mlade skozi novo šolsko leto spremljali z znanjem, potrpežljivostjo in srcem. Vse nas, odrasle, pa prosim še nekaj. Pazimo nanje, tudi na njihovih poteh. Bodimo v teh prvih šolskih dneh še posebej previdni in strpni v prometu. Za njihovo varnost smo odgovorni vsi. Dragi moji mladi, bodite radovedni, pogumni in prijazni drug do drugega. Verjemite vase, jaz verjamem vas. Srečno v novem šolskem letu. Županja občine Ljutomer, Olga Karba.
1: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

Iz komunalne Radgona uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Gornja Radgona, Apače in Radenci, ki se oskrbujejo iz vodnih virov, Podgrad, Segovci, Vratje vas, Hrašenski vrh in Hrastje Mota, obveščajo, da do preklica še vedno velja prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Zaradi povečanih odzemov in visokih temperatur je poraba pitne vode še vedno previsoka, zato vse uporabnike pozivajo k doslednemu upoštevanju ukrepa in racionalni rabi pitne vode. Posebno obvestilo za območje vodovoda Hrašenski vrh. Zaradi previsoke porabe, ki lahko povzroči izpraznjenje vodovodnega sistema, bo po potrebi začasno prekinjena oziroma motena oskrba s pitno vodo v nočnem času med 23. in 5. uro. Ukrep se bo izvajal le, kadar bo to potrebno za ponovno vzpostavitev ustreznih zalog vode in zagotavljanje oskrbe uporabnikov čez dan. Uporabnike prosijo, da pitno vodo uporabljate izključno za nujne gospodinjske potrebe, ter se vzdržite zalivanja zelenic in vrtov, polnjenja bazenov, pranja vozil in drugih oblik nenujne porabe. Prepoved velja do preklica. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in dosledno upoštevanje ukrepov. Občina Moravske Toplice praznuje 30. občinski praznik in zato vas v soboto 5. septembra vabijo na osrednjo svečanost, ki bo ob 17. uri v športnem parku Term 3000. Slavnostna govornica bo dr. Monika Kirbiš-Rojs, ministrica za lokalno samopravo, kohezijo in regionalni razvoj. V kulturnem programu bodo sodelovali vrtci občine Moravske Toplice, kulturno-turistično društvo Moravske zvezdice, potem tudi godalna komorna zasedba osnovne šole Bogojina, podelili bodo tudi občinska priznanja ter nagrade. Po 18. uri pa sledi pogostitev in zabava z ansamblom Aktual in priparskimi muzikanti. Vabljeni ste v Moravske Toplice na praznovanje 30. občinskega praznika občine Moravske Toplice. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo vam dostavijo bukova drva žagana na 25, 33 ali 45 cm od 78 evrov za nasuti kubik. Drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline. Pokličite na telefonsko 031 444 154. Torej 031 444 154. Ozreja nesnic tiba avti z babine z 49 pri Ljutomeru pa prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice. Novo ponudbi pa so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite 02 582 14 01, torej 02 582 14 01, ali pa se oglasite v babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča ozreja nesnic tiba avt iz Ljutomera. Tako, zdaj pa imamo še tudi ponudbo rabljenih avtomobilov, ki jo bomo preverili že takoj, ko odpojejo Maraja in pa Alu Alu.

Alu na Radiu Maxi ste. Še torej obvestilo, smo dolžni prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji, nič 51-300-091. Z vami in za vas že 20 let, udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko pokličite nič 51-300-091. Torej še enkrat nič 51-300-091. Imamo pa za vas tudi ponudbo rabljenih avtomobilov v avtocenter Ormož Gremo, tam je v ponudbi med drugim tudi Renault Kadžar letin 2021 in pa Renault Clio TCE90 letin 2023, številka za klic nič 2-7416-409, torej nič 2-7416-409. In, dragi moji, povedali smo, da nam lahko tudi pišete, kaj si želite slišati na Radio Maxi v prihodnosti. Poslušalka Janja je napisala, da ima enostavno glasbeno željo Tomislava Ivčiča in pa Kale Largo bomo poslušali. Seveda pa, dragi moji, tudi poslušalka Janja dobi majico Radia Maxi. Vsi tisti, ki želite še kaj napisati, pišite, bomo še kakšno majčko tudi izžrebali in še kakšno glasbeno željo zavrteli. Nič 31806, pridružite se nam tudi preko SMS boksa, zdaj se bomo tako tudi veliko krat družili in nasploh 24 ur na dan. Se veselimo zelo tega. Tomislav Ivčič je tukaj, Kale Larga za vse vas, ki ste z nami na Radiu Maxi, kjer se vrtijo tvoji najljubši hiti.

0: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Ja.
2: Ne.
3: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
4: Radio Maxi. Sama dobra glasba.

0: Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
2: In?
1: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
2: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
1: Regivo Radenci.
3: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
4: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
3: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Pozor, ljubitelji krompirja! V Prekmurju bo spet zadišalo po praženem krompirju.
1: V soboto, 5. septembra, vabljeni na 26. svetovni festival praženega krompirja na ŠRC Lipovci.
0: Ob 10. uri se začne kuhanje, sledi kulturni program, ob 12. uri pa trenutek, ki ga vsi nestrpno pričakujejo. Degustacija praženega krompirja. In ker se po dobri hrani prileže dobra zabava, od 15. ure naprej bo za plesne ritme skrbela skupina Genial. Hrana, pijača, druženje in seveda pražen krompir na tisoč in en način.
1: 26. svetovni festival praženega krompirja, sobota, 5. septembra, Lipovci.
0: Pridite lačni in dobre volje.
1: Prevozniki, pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto, 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
4: V četrtek, 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
3: V petek, 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
4: In v soboto, 5. septembra na festival sladkih razvad.
3: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
4: Europark, vedno blizu.
5: Radio Maxi, sama dobra glasba.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Taxi. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Začelo se je novo šolsko leto, ministrstvo pa je že določilo tudi tretji predmet nacionalnega preverjanja znanja za devetošolce. Poleg matematike in slovenščine oziroma jezika na narodno mešanih območjih bodo učenci letos preverjali znanje še iz enega dodatnega predmeta. To bodo lahko fizika, domovinska in državljanska kultura ter etika, glasbena umetnost ali tuji jezik. Ministrstvo je ob tem objavilo tudi seznam, v katerih osnovnih šolah bodo preverjali znanje iz katerega predmeta. V šolah z nižjim izobrazbenim standardom pa bo tretji predmet naravoslovje. Mandatno volilna komisija državnemu zboru predlaga, naj Robertu Golobu ne prizna poslanske imunitete in s tem omogoči kazenski postopek v zadevi Bobnar. Golob pa je že sporočil, da se na imuniteto sploh ne namerava sklicevati in da želi, da se postopek čim prej konča. Prav zato se mu glasovanje državnega zbora o tem zdi nepotrebno. Zakaj bodo poslanci potem sploh odločali? Ker ustava državnemu zboru omogoča, da poslancu imuniteto prizna tudi, če je sam ne zahteval. Parlament mora torej odločiti, ali bo to možnost uporabil. Končno odločitev naj bi poslanci sprejeli jutri. Slovenija pa je imela letos očitno kar dobro poletno družbo. Julija in avgusta nas je obiskalo 2,2 milijona turistov, skupaj pa so ustvarili 6,3 milijona prenočitev. To je približno 7% več kot lani. Slovenija tako tudi v precej negotovih časih ostaja privlačna destinacija. Če se bo tak trend nadaljeval, bi lahko leto zaključili z vsaj 5% rastjo turizma.

0: Mala Nedla vabi na svoj dober den.
1: V soboto, 5. septembra od 14. ure dalje na športnem igrišču pri Mali Nedelji.
0: Čakajo vas domače dobrote, degustacije, športne igre, razstave, srčelov in ob 14. uri presplačen lovski pograč. Posebna atrakcija bo tudi vinska fontana s pokušino najboljših lokalnih vrst. Celotna prireditev je dobrodelna. Izkupiček je namenjen dokončanju doma vinogradnikov Mala Nedelja v Moravcih.
1: Od 18. ure dalje pa glasbe in zabava skupino Zlata žila. Ob 21. uri pa prihajajo Firbci.
0: Dobar den pri Mali Nedli, 5. septembra, vabljeni. 11 let razgledov, doživeti in nepozabnih trenutkov.
1: Vinarium Lendava to soboto praznuje 11. obletnico in praznovanje bo veliko.
0: Skozi ves dan vas čaka zabava za vso družino, rokodelske delavnice, napihljiva igrala in kulinarične dobrote. Od 13. ure naprej pa še glasbeni in kulturni program. Do stolpa se lahko brezplačno pripeljete z avtobusom, vstop na stolp pa je brezplačen.
1: Zvečer se dogajanje nadaljuje na prireditvenem prostoru pri hotelu Kubis. Čakajo vas toplozračni baloni. Ob 20. uri pa veliki koncert srebrnih kril, Vlada Kalemberja in novih fosilov. Milena generacijo moja, da smo serani jesem. Vstop mine ni.
0: Vinarium Lendava. 11 let, ki jih praznujemo skupaj.
2: Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučiti.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Radio Maximax. Sama dobra glasba.
1: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
6: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
1: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
8: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
7: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
8: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
9: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
10: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
12: Šarci!

0: Festival Prekmurske šunke in gibanice. U soboto 5. septembra od 10 do 20 ure u središću Murske Sobote.
1: Razstava prekmurske gibanice in šunke, tržnica slovenskih izdelkov z evropsko zaščito, tradicionalna prekmurska kulinarika, vrhunska lokalna vina in zanimiv ter bogat glasbeni program.
0: Več na Facebook strani Diši po Prekmurju. Radio Maxi.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, žunko na terenu, več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
1: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
0: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
1: Resilna.si.
2: Radio Maxi. Imate težave z vidom pri vožnji avta?
3: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
2: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
3: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
2: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
3: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
2: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
3: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
2: Ničane in 30, 430, 586.
3: Optika Grof.
4: Radio Maxi. To so zadnje novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zakon, ki ga eni vidijo kot razvojni pospešek, drugi pa kot udarec socialni državi, gre proti referendumu. 6 sindikalnih central je začelo zbirati podpise proti zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon med drugim prinaša nižje davke pri nekaterih izdelkih, ugodnejšo obravnavo malega gospodarstva in tako imenovano razvojno kapico za najvišje plače. Zagovorniki pravijo, da bi s tem razbremenili delo in izboljšali konkurenčnost, sindikati pa opozarjajo, da bi država zaradi ukrepov pobrala manj denarja, kar bi prizadelo pokojninsko, zdravstveno in druge javne blagajne. Prava policijska drama pa se je odvijala na avtocesti od Krtine proti Dolenski. Policisti so skušali ustaviti voznika, ki je vozil nezanesljivo in ogrožal druge, a njihovih znakov ni upošteval. Sledilo je več kilometrov dolgo zasledovanje vse do območja Ivančne Gorice, kjer so mu nastavili stinger. Voznik je ob ustavljanju poškodoval več policijskih vozil, nato se je prijetju še upiral. Lažje je poškodovana policistka, zaradi intervencije pa je bila Dolenska avtocesta proti Novemu mestu več kot uro zaprta. Nastal je več kilometrski zastoj.
2: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
0: In?
2: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
0: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
2: Regivo Radenci.
4: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
6: Trenutno na domačih cestah brez nekih večjih posebnosti promet poteka tekoče. Če vi karkoli opazite zanimivega, nič 80 2255.
7: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
8: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
7: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
6: Preverimo tudi, kaj se dogaja med oblaki, nad oblaki in seveda pod oblaki. Trenutno v Ljutomeru pa v Apačah razkrižil 24 stopinj, Murski Soboti in Veliki Polani 25 stopinj Celzija. Sicer se bo čez dan postopno povsod delno razjasnilo, ampak po noči pa spet lahko v našem koncu pričakujemo kakšno kapljo dežja. Jutri bo večinoma sončno, nekaj spremenljive oblačnosti, bolj v goratem delu, ampak temperature zjutraj od 11 do 16, potem čez dan od 24 pa spet do 29 stopinj Celzija.
4: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
6: Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni na Radio Maxi. Kar 3 leta smo čakali, da je spet nazaj takšen, kot smo ga bili vajeni, oziroma še boljši. Dopoldne Nataša, popoldne z vami Jasna. Med odličnimi domačimi in tudi tujimi hiti. Vsi, ki ste na poti iz službe ali v službo, vsi, ki že doma uživate in uvijate knjige za vaše šolarje, želim vam prijetno poslušanje v tem popoldnevu. Pa kakšno glasbo bomo že lahko napovedali, Siddharta in pa Game Over, Obila si del mene. Yeah, yeah, we got some new right here.

0: Goodbye Teens, Plavi orkestar. 14 in 18 minut je, če se peljete in ste kje v gužvi, naj vam čim prej mine. No, dopoldne se v studiju oglasila tudi županja občine Ljutomer Olga Karva, ki se je vrnitve Radia Maxi zelo razveselila, ker pa je danes tudi prvi šolski dan, smo v šolo in srednjo šolo pospremili naše šolarje, ne, je vsem podala tudi poslanico.
1: Dragi vsi, spet je tukaj september. Nekateri ste skozi šolska vrata stopili čisto prvič. Drugi se vračate med prijatelje in znane obraze. Nekateri pa že počasi izbirate svojo pot naprej. Vsak svojo zgodbo, vsak svojimi željami in sanjami. Ob začetku novega šolskega leta vam ne želim samo dobrih ocen. Želim vam, da bi radi prihajali v šolo, da bi našli nekaj, kar vas veseli, in ugotovili, v čem ste najboljši. Da bi imeli ob sebi prijatelje in ljudi, ki verjamejo v vas, in da bi tudi vi verjeli vase. Ne bo vedno vse šlo iz prve in nič hudega. Poskusite še enkrat. Predvsem pa pazite drug na drugega. Opazite koga, ki je morda ostal sam. Pomagajte, ko lahko, ali pa preprosto recite, pridi, greva skupaj. Ob tej priložnosti hvala tudi ravnateljem in učiteljem, ter profesorjem in drugim zaposlenim v naših šolah, ki boste naše mlade skozi novo šolsko leto spremljali znanjem, potrpežljivostjo in srcem. Vse nas, odrasle, pa prosim še nekaj. Pazimo nanje, tudi na njihovih poteh. Bodimo v teh prvih šolskih dneh še posebej previdni in strpni v prometu. Za njihovo varnost smo odgovorni vsi. Dragi moji mladi, bodite radovedni, pogumni in prijazni drug do drugega. Verjemite vase, jaz verjamem vas. Srečno v novem šolskem letu. Županja občine Ljutomer, Olga Karba.
2: To je Radio

0: πάει. Najljubši hiti.
1: No in že v nadaljevanju bomo lahko prisluhnili tudi novicam o tem, kaj se dogaja na domačih cestah in pa seveda, kaj nam ponuja vreme v naslednjih trenutkih, pa tudi ura. No, potem pa ABBA SOS, zato ostanite z nami.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.si.
0: Radio Maxi.
6: Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
1: Takole pred pol tretjo preverjamo, kaj se dogaja na domačih cestah. Trenutno brez nekih večjih težav, naj tako ostane čez cel dan, pa bomo vsi najbolj veseli, še posebej vozniki. Če opazite kakršnokoli težavo, tu smo, pokličite nas 0800-22-55, pa srečno pot! Trenutno v Ljutomeru, na Hotizi in pa na Ormožu 24 stopinj, Murski Soboti in Gornji Radgoni 25 stopinj Celzija. Sicer, če še kje ni dovolj sonca, se bo še v tem popoldnevu razjasnilo, ampak po noči pa nam spet obljubljajo kakšno kapljo dežja. Jutri bo večinoma sončno na severovzhodu, nekaj oblačnosti bo tam bolj na zahodu, ne? Sicer pa zjutraj kar hladno, od 11 do 16, potem se bo pa spet ogrelo do vročih poletnih 29 stopinj Celzija. Kar tri frekvence imamo, na katerih nas lahko poslušate in tam slišite Radio Maxi, pa ne samo danes, ne samo zjutraj do povdne, že čez cel dan bomo z vami in to 24 ur, zato le nam tudi lahko pišete, nam kaj pošljete. Vse pa spremljate tudi na našem Facebooku in pa na naši spletni strani radiomaxi.si. Pa same najljubše so tukaj Kalifornija, Natalija Vreboten in ABBA.

0: Ustavil bi čas, Kalifornija, 14:39 minut je. No in danes je bil naš prvi delovni dan na staro, novem, novem, starem Radio Maxi. In zjutraj nas je že ob 7 prebudila Nataša.
1: Ja, super je bilo. Mislim, fajn občutek je, ko lahko prebudiš poslušalce, ne? Upam, da nikoli ne zaspim, to sem danes že povedala.
0: Nekaj, to smo potem vsi v strahu. Ja.
1: Ne. Mislim, meni je fajn, da bomo skupaj 24 ur na dan. Res, sem ponosna na to, ne? Da smo pač to dosegli. In zdaj se bomo zabavali vsak dan. Jaz verjamem, da se boste skupaj z nami zabavali tudi vi. Jaz bi tako rada se zahvalila tudi naši poslušalki Lidiji iz Bistrice, ki je pripravila odlično parjebelo. Mislim, fajn občutek je, ko lahko prebudiš poslušalce, ne? Upam, da nikoli ne zaspim, to sem danes že povedala. Nekaj,
0: to smo
1: potem
0: vsi v strahu. Ja.
1: Ne. Mislim, meni je fajn, da bomo skupaj 24 ur na dan. Res, sem ponosna na to, ne? Da smo pač to dosegli. In zdaj se bomo zabavali vsak dan. Jaz verjamem, da

0: Veseljem, no ja. Pa še kaj skupaj, ja.
1: No, ampak mi smo danes začeli spet eno novo poglavje in danes so veliko poglavja novo začeli tudi prvošolčki ali pa recimo tisti, ki so šli tudi v srednjo šolo prvič, ne, študenti malo še čakajo in med prvošolčki je tudi naš mali poslušalec Nejc, ki je povedal, zakaj se šole veseli, ali se šole veseli, pa koga bo vse tam spoznal, pa da slišimo.
2: Jaz sem Nejc, grem v prvi razred. Zato, ko bom dostal novih prijateljev, pa ko bom se več naučil. Ko bom videl nove učiteljice, pa nove prijatelje, napisati znam mojega brateca, pa sebi.
1: Evo, super. In mi Nejcu želimo vse dobro v šoli, ne? Predvsem, da se bo fajn imel, pa da bo užival s svojimi sošolci, pa seveda učitelji. Ne?
0: In z dopusta sta prišli tudi Jessa in Fanika.
1: Končno, ja.
0: V nadaljevanju se bomo prevoščili, da vidimo, kaj sta spet ušpičili.
1: Jo.
0: Hvala lepa, Nataša. Jutri ob 7 bomo vsi čakali, ali boš zaspala, ali boš tukaj.
1: Dobro.
0: Z veseljem te pridem buditi.
1: Pridem že.
0: Ob 4. No, super. Mi pa nadaljujemo s samim res najljubšimi hiti. Ines Erbus in Wham, Wake Me Up Before You Go Go.

0: 8 minut je do 3 in Gisa pa Fanika ste imeli kar 2 meseca dopusta. Ja, to se lahko privoščijo samo največje zvezde. In če je kdo, sta to jedve, ne? Kako se vrniti nazaj? Ja, ne pozabite, o 5 sta že v Lipi, kjer bosta navijali ena za Prekmurce in ena za Lotmeržanare. Na fuzbalu se ima pridružite? Ja, tu sta, da vidimo, kako sta prišle prvi dan v službo.
1: Foniko in Jason
2: vas rešita nevolj in stresa.
0: Hvala večnemi bogi, pa smo prišla nazaj. Konec dopustov, konec počitnic, fertik je vsega. Jo, samo veš kaj je, Fonika, tu je več ni normalno.
3: Pa kaj je nej normalno, ko se že pa buneš?
0: Se pa 2 leti sem čakala na toto slika za doktora. 2 leti za pregled kolkov, za pregled žuča, letu pa popa. Jaz to ne morem verovati.
3: Ja.
0: To je več ni resen. Kakše duge čakalne dobe. Se pa kolik zgibine dokič k doktori priden.
3: Ja.
0: Ja pa dobro, Fanika, nič neš pravila. Nekaj samo nekaj klimaš pa kaj, strinje se z meno.
3: Ti praviš, ko so duge čakalne dobe. Ko pa te jaz naj povem, ko sem 3 leti čakalo, ko se radio Moxi pa priklope.
1: Foniko in Jason.
2: Radio Moxi.

0: In zlata žila v nadaljevanju prihaja moja, Nastja Gabor, že čez nekaj trenutkov ostanite v naši družbi.
1: Ja.
2: Ne.
3: Svoj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
4: Radio Maxi.

0: In tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Radio Maxi, to so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Prvi šolski dan se je v Mariboru precej hitro spremenil v kaos. Kot poroča Večer, so po dijakih letela jajca in moka. Uporabljali naj bi tudi spreje za barvanje lesa in kovine. Eno dekle je izgubilo zavest in potrebovalo pomoč reševalcev. Na Grajskem trgu in trgu Svobode je posredovala policija, a niti to ni dogajanja povsem umirilo. Poškodovana naj bi bila tudi bližnja infrastruktura. Večer poroča še, da so policisti nekaj sprejev zasegli, okoliščine dogajanja pa še preverjajo. V Kranju pa sta se dve ženski včeraj tako zravsali, da so morale posredovati kar policijske patrulje. Na javnem kraju sta se sprli 44 in 48 letnica. Prepir pa je hitro prerasel v pretep. Med ravsom je starejša izvlekla oster predmet in z njim poškodovala mlajšo. Poškodovani so pomagali reševalci, starejšo pa so policisti prijeli in pridržali. Zakaj sta se ženski sploh stepli, za zdaj ni znano. Policisti in kriminalisti primer še preiskujejo. Slovenija pa je imela letos poleti precej živahen obisk. Julija in avgusta je k nam prišlo 2,2 milijona turistov, ki so ustvarili za 7% več prenočitev kot lani. K prepoznavnosti Slovenije pa so letos pomagali tudi Los Angeles Lakersi. Njihov obisk je Slovenijo postavil pred oči ameriške športne javnosti. Dodatno zanimanje iz ZDA pa bo prihodnjo pomlad spodbudila še nova neposredna letalska povezava. Če se bo trend nadaljeval, bi lahko slovenski turizem leto končal z vsaj 5% rastjo.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
1: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
5: Na domačih cestah je dokaj mirno, tako kot pač mora biti ob tejle uri, torej ob 3:04. Če opazite kakršnokoli težavo, ki je kakšen radar, sporočite nam to na 0800 2255 in povedali bomo naprej srečno in varno pot.
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
1: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
5: Trenutno v Ljutomeru in na Jeruzalemu 25 stopinj, Murski Soboti, Benedikte in Puconci 26. Po noči bo v naših krajih tudi padla kakšna kaplja dežja, no jutri bo pa večinoma sončno, prijetno toplo, sicer zjutraj kar malo uš od 11 do 16, potem čez dan od 24 do 29 stopinj Celzija.
1: Jasno Kolarič, Radio Maxi.
5: Prav lep dober dan vam želim, če ste ki v avtu, upam, da boste vozili strpno in kar se da počasi, veliko otrok je na naših cestah. No, kar tri frekvence, na katerih lahko danes slišite Radio Maxi, pa ne samo danes, ne samo zjutraj, dopoldne, čez cel dan bomo z vami in to 24 ur. V nadaljevanju tudi kakšen gost, ki nas je že zjutraj presenetil in župani domačih občin, vse to tudi v tejle uri. Še prej pa Alja, Billy Joel in Nastja Gabor.

0: za srce, Alja. 15 in 16 minut je poslušate Radio Maxi. Ja, Radio Maxi je nazaj in poklicali smo tudi nekaj županov z našega konca, ki se še spominjajo, kako je bilo pred 3 leti. No, nekateri pa so bili z nami že od samega začetka, ko smo bili še, lahko rečem, kar v plenicah, v povojih. Župan občine Razkrižje Stanko Ivanušič se spominja teh časov kar pred 31 leti.
1: Ja, novice o ponovni večji samostojnosti delovanja Radija Maxi sem se tudi sam zelo razveselil. Prebral tudi nekaj komentarjev poslušalk in poslušalcev, ki se ravno tako veselijo večje in tudi programske samostojnosti našega radija. Moram pa povedati, da sem tudi sam veliko krat nastopal na tem radiju in za vse vaše poslušalke in poslušalce, predvsem tiste, ki so mlajši, naj povem, da se po nečem prav posebej spominjam začetka delovanja Radija Maxi. Takrat pred, mislim, da to 31 let sem, ko je bil župan, danes pokojni Ludvik Bratuša, bil podžupan občine Ljutomer. In tiste prve avgustovske dni, mislim, da je bilo leto 1905, na dan prleškega sejma in takrat sva se z županom Ludvikom Bratuša sprehodila po sejmu, imela izjavo za radio v živo. Morda je to bilo celo prvo javljanje v živo in seveda je to takrat za tiste čase bila ena majhna atrakcija. No, te novice, da Radio Maxi ponovno stopa na bolj samostojno pot, bi se zagotovo razveselil tudi takratni prvi župan ljutomerske občine Ludvik Bratuša, ki je pri ustanavljanju radija imel pomembno vlogo in prav je, da se v takšnih priložnosti spomnimo ljudi, ki so za Ljutomer in Prlekijo napravili kaj dobrega, pa jih žal ni več med nami. Naj bo torej uspešen ponovni začetek, ponovna samostojna pot našega radija, Radija Maxi.
0: Ja, najlepša hvala župan občine Razkrižje Stanko Ivanušič za tako dober odziv in pa upam, da bomo še naprej tako dobro sodelovali. No, dragi poslušalci, drage poslušalke, tudi vi nam lahko pišete na 031 806 na našem Facebooku in tudi na naši spletni strani. Veliko slikic smo objavili, kako je bilo to jutro. Društvo mrtvih pesnikov pa rabim.

0: In CCR-i na Totem Maxiu in Nuša de Renda, ki pravi... Že čez nekaj trenutkov pa preverimo tudi, kaj se dogaja na domačih cestah.
1: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
2: Skoro.
1: Kak skoro? Kaj še fali?
2: Avto! Stoten stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo pa na treninge.
1: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
2: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
3: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Prevozniki, pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Radio Maxi. Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Preverimo o 3:30, kaj se dogaja na domačih cestah. Radar ste opazili. In to v Šratovcih. Je že kaj novega, kaj zanimivega za vse ostale voznike? Sporočite nam to na nič 8, nič 2, 2, 5, 5 in seveda bomo takoj za to želi naprej. Srečno pot! V Ljutomeru imamo 27 stopinj, Murski Soboti, Radencih, tudi v Moravskih Toplicah in pa pri Svetem Juriju v Ščavnici 28 stopinj. Po noči bo v naših krajih padla tudi kakšna kaplja dežja, ali pa so to samo spet tiste pobožne želje, ne, tako kot večkrat že, ko smo zvečer kaj takega napovedovali. Sicer pa jutri večinoma sončno, zjutraj od 11 do 16, no potem čez dan pa spet do prijetnih 29 stopinj Celzija. Če ste komaj zdaj preklopili na 95.7 in 107.7, poslušate Radio Maxi. Sami najboljši hiti za še lepši čas, ko ste v avtu, ali pa že takole vodoravno doma na kavču. Pri tem vam pomagajo tudi Tilen Lotrič, Severina in Nuša Derenda.

0: Tvoja budala Tilen Lotrič, 15 in 42 je in tudi v Prekmurju so župani. Župan je zelo veseli, da bomo kakšno besedo več povedali tudi o njihovih investicijah, dogodkih in prireditvah. Županja občine Odranci Barbara Ferenčak je to jutro v šolske klopi pospremila tudi učence in kaj jim želi ob novem šolskem letu.
1: Jaz in vsem skupaj želim, da von sveže knjige nariše pogum na obraz, naj ne zgubijo energije staršem, učiteljem in vsem nam zunanjim opazovalcem, pa predvsem potrpežljivosti in pa gradimo mostove med otroci, šolo in učitelji, ne pa samo postavljamo izzive ali pa zidove.
0: Eto, bravo. In kako se spomni svojih šolskih trenutkov?
1: Ja, definitivno se še zdaj spomnim prvega šolskega dne. Sem generacija, ki je hodila v šolo popoldan, zaradi majhnosti šole še takrat. Ja, poseben dan je bil pa zato, ker smo se po dolgem času vrtičkarji spet srečali, ponosni, ker smo veliki. Takrat je bil poseben čar še z rumeno rutico in pa rdečim nageljnom.
0: Oje, viš, kje je že to, ne? Ja, lepo zdrav v Odrance in še glasbena želja za poslušalca Janeza, ki nam je zapisal na 031 806. Lep dober dan, drage voditeljice Radija Maxi. Želel bi pesem Larise Srež in želim vam lep sončen dan, pa hvala, da imamo sedaj nazaj naš radio. Larisa Srež in skupina Avantura, Frajerke.

0: Marisa Sreš, mi smo frajerke. No, pa če smo že na Prekmurju, ne, pa bomo obiskali še eno županjo in to občino, v občino Črenšovci, Vero Markojo, ki danes praznuje en res lep jubilej. Pa, gospa Vera, povejte.
1: Torej, proslavljam jubilej, kajti moj prvi šolski dan je bil na tanku pred 50 leti. Bili smo takrat baby boom generacija. Prvi dan, se spomnim, me je v šolo pospremila mama, ki me je peljala s kolesom. Na to pa sem skupaj s starejšo sestro in spremstvo starejših učencev iz naše ulice vsak dan v šolo in domov hodila sama, peš ali pa s kolesom po makadamski poti dolgi 3 km. In spomnim se prvega dne, bili smo ponosni, ko smo prvič stopili v razred, prostoren razred, kjer je bila nameščena velika tabla s kredami, ni bilo ne računalnika, ne projektorja, in sprejela nas je učiteljica, takrat tovarišica Nada Kreslin, ki je bila prijazna in nasmejana. Moram reči, da sem rada hodila v šolo, da sem se rada učila in preživela sem veliko prijetnih trenutkov s sošolci in sošolkami. V spominu pa so mi seveda ostali tudi lepi trenutki s poti v šolo in domov, ko smo znali tudi kaj ušpičiti. Ni bilo ne telefonov, ne računalnikov, veliko smo se pogovarjali, v prostem času tudi igrali z vrstniki in to so zelo lepi spomeni na moja otroška in šolska leta.
0: Ja, najlepša hvala, da ste z nami delili te spomine. V naši družbi je bila Vera Markoja, županja občine Črenšovci. Lep pozdrav Črenšovci in zagotovo se bomo kaj srečali tudi na kakšni novinarski konferenci, ko boste spet imeli kakšne zanimive prireditve. Mi smo pa že pri glasbi Nek in Laura Nonče.

0: Kaj pa Jan Plestenjak, od pekla iz pekla pa vse tja do raja, že čez nekaj trenutkov stanite v naši družbi na Radio Maxi.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
3: 11 let razgledov, doživeti in nepozabnih trenutkov.
4: Vinarium Lendava to soboto praznuje 11. obletnico in praznovanje bo veliko.
3: Skozi ves dan vas čaka zabava za vso družino, rokodelske delavnice, napihljiva igrala in kulinarične dobrote. Od 13. ure naprej pa še glasbeni in kulturni program. Do stolpa se lahko brezplačno pripeljete z avtobusom, vstop na stolp pa je brezplačen.
4: Zvečer se dogajanje nadaljuje na prireditvenem prostoru pri hotelu Kubis. Čakajo vas toplozračni baloni. Ob 20. uri pa veliki koncert srebrnih kril, Vlada Kalemberja in novih fosilov.
5: Milena generacija moja, da smo serani
4: esterni. Ustop minjeni.
3: Vinarium Lendava. 11 let, ki jih praznujemo skupaj. Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacij in kastracij mačk in psov v nekaterih veterinarskih ambulantah, pa tudi kuncev.
6: V tem času vam veterinarske ambulante v Pomurju, Ormožu in Moškancih nudijo 20% popust na ceno storitve.
3: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali. Pozitivno vplivata na njihovo vedenje, predvsem pa pomaga, da nepotrebno trpljenje in neželene mladiče.
6: Izkoristite akcijo, poskrbite za zdravje in dobrobit svojih živali ter kot odgovoren lastnik preprečite nekontrolirano razmnoževanje.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: pol
7: jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: Radio Maxi. Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
9: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
2: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Radio Maxi, to so zadnje novice.
11: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Na dolenjski avtocesti je po policijskem zasledovanju med Bičem in Trebnjem proti Novemu mestu promet spet stekal. Voznika, ki je pred policisti bežal vse od Krtine, so pri Ivančni Gorici ustavili s trakom z bodicami. Nastal je večkilometrski zastoj. V novo šolsko leto pa je danes vstopilo skoraj 187 tisoč osnovnošolcev in okoli 88 tisoč dijakov. Šolski prag je prvič prestopilo dobrih 19 tisoč prvošolčkov, v prvi letnik srednjih šol pa se je vpisalo okoli 26 tisoč mladih. Policija voznike ob začetku pouka poziva k previdnosti. Tradicionalno fazaniranje ob prvem šolskem dnevu pa se je v centru Maribora sprevrglo v pravo razdejanje. Dijaki so se obmetavali z jajci in moko ter pršili s strupenimi spreji za barvanje kovin. Eno dekle je zaradi kaosa izgubilo zavest in potrebovalo zdravniško pomoč. Posredovala je tudi policija. Pa še v Las Vegas, kjer je porota nekdanjega vodjo tolpe Duana Davisa spoznala za krivega umora reperja Tupeka leta 1996. Davis je krivdo zanikal in napovedal pritožbo, kazen pa bodo izrekli 13. oktobra. Dobar dan, voščim Ula Šegula. Na dolenjski avtocesti je po policijskem zasledovanju med Bičem in Trebnjem proti Novemu mestu promet spet stekal. Voznika, ki je pred policisti bežal vse od Krtine, so pri Ivančni Gorici ustavili s trakom z bodicami. Nastal je večkilometrski zastoj. V novo šolsko leto pa je danes vstopilo skoraj 187 tisoč osnovnošolcev in okoli 88 tisoč dijakov. Šolski prag je prvič prestopilo dobrih 19 tisoč prvošolčkov, v prvi letnik srednjih šol pa se je vpisalo okoli 26 tisoč mladih. Policija voznike ob začetku pouka poziva k previdnosti. Tradicionalno fazaniranje ob prvem šolskem dnevu pa se je v centru Maribora sprevrglo v pravo razdejanje. Dijaki so se obmetavali z jajci in moko ter pršili s strupenimi spreji za barvanje kovin. Eno dekle je zaradi kaosa izgubilo zavest in potrebovalo zdravniško pomoč. Posredovala je tudi policija. Pa še v Las Vegas, kjer je porota nekdanjega vodjo tolpe Duana Davisa spoznala za krivega umora reperja Tupeka leta 1996. Davis je krivdo zanikal in napovedal pritožbo, kazen pa bodo izrekli 13. oktobra.
12: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
13: In?
12: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
13: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
12: Regivo Radenci.
8: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Ja, kako je na domačih cestah, takole v Pomurju preverimo, še vedno radar. In to v Šratovcih je kaj novega, kaj zanimivega za vse ostale voznike. Lahko nam to sporočite na 0800-22255. Prijetno in varno poželimo.
14: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
15: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
14: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: Trenutno imamo v Ljutomeru 27 stopinj, Murski Soboti, Spodnji Ščavnici, tudi v Beltincih in pa pri Svetem Tomažu 28. Po noči vse tako zatrjujejo vremenoslovci, bi naj padla tudi kakšna kaplja dežja v našem koncu. No, jutri pa večinoma sončno, prijetno toplo, le zjutraj tam od 11 do 16, da se že malo pripravimo na jesenske hladne dopoldneva in jutra, no najvišje pa že tam od 24 do 29 stopinj Celzija.
8: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Prav lep dober dan vam želim, poslušate Radio Maxi in delam vam družbo v prvem Maxi popoldnevu. Kako je pa bilo zjutraj, točno ob sedmih, ko sta se oglasila Nataša in pevec Miha Balažič, ki je posnel pred 30 leti spot, ki ga vsi zelo dobro poznamo. Kakšen? Prisluhnemo že čez tri same najljubše. Tu so Srebrna krila Maraja in Jan Plestenjak ter Eva iz Pekla do raja.

0: Ja nisem kockar in srebrna krila. 16 in 14 minut je, poslušate Radio Maxi. In kako je bilo zjutraj, točno ob 7:00, ko sta se oglasila Nataša in pa pevec Miha Balažič, naš domači prleški fant, ki je posnel pred 30 leti spot, ki ga vsi še zelo dobro poznamo in ga vemo zagotovo na pamet. Pa prisluhnimo.
1: Od brega do brega 90 mega.
2: Ja, dragi moji, lepo pozdravljeni. To je bil zdaj originalni džingel, ki je bil posnet pred več kot 30 leti ali pa pred 30 leti. Tisti, ki ga je pa v originalu tudi povedal in tudi danes pa Miha Balažič. Lepo pozdravljeni, dobro jutro.
3: Lepo zdrav.
2: Evo, Miha, hvala, da si prišel, ne, da si v živo povedal ta znani džingel. Kdaj je nastal? Kako je bistvo nastal? To me zanima.
3: Mislim, to je nastal je pred 30 leti, tu nekje, ja? Leto gor ali dol. Sedeli smo tukaj na radiju, mislim, da sem jaz prinesel eno skladbo,
2: ja?
3: In smo se pogovarjali o razno raznih džinglih. No in to mi je kar tak z ust padlo od brega do brega. 90 mega, no, in se je kar prijel tale džingle.
2: Tako res, si ga poznamo, čeprav danes imamo še nekaj frekvence več, ne samo 90 mega, imamo recimo oziroma poslušate nas lahko tudi na ostalih frekvencah 95,7 107,7, tako. Mo se vrnili Radio Maxi in pa tvoji najljubši hiti. Veseli nas, da bomo spet skupaj 24 ur na dan. Jaz verjamem, da se bomo imeli fajn, da bomo lepo sodelovali, predvsem pa, da vam bomo krajšali čas in vas informirali o vsem tem, kar se dogaja pri nas v Pomurju. Miha Balažič, zdaj veliko komado je že bilo od tistega časa, ko si prvi stopil v naš studio, ampak taki prihaja je tudi tisti, ne, ki si ga malo preuredil.
3: Ja, takole. 40 let je, odkar sem posnel prvo skladbo v svojem življenju, to je Če samo boš ostala, Avtor je bil Brendi. Ja. No in tudi prvi radio, ki je vrtel to skladbo, je bil Radio Maxi.
2: Evo, super, in zato ga bomo zdaj v nadaljevanju zavrteli. Miha, hvala, da si z nami, hvala vsem vam, dragi moji, ki ste se nam pridružili in bomo skupaj cele dneve in noči, jaz verjamem, da zelo, zelo dolgo. Zdaj pa Miha Balažič in pa Komet, Če sama boš ostala, za dobro jutro.

0: Ja, tudi na romantiko nismo pozabili. One in You Two. V nadaljevanju prihaja Gloria Gaynor. I will survive. Že čez nekaj trenutkov ostanite v naši družbi.
1: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
2: Skoro.
1: Kak skoro? Kaj še fali?
2: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
1: Te pa grema v PSC Ljutomer?
2: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
3: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične septembre. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
6: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
7: Radio Maxi.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Pol pet bo vsak trenutek, kako je kaj na domačih cestah. Ja, pazite, in sicer promet je oviran na cesti Ptuj-Ormož v Borovci zaradi prometne nesreče. Če tudi vi opazite kakšno težavo, kakšen radar, sporočite nam to, seveda bomo takoj povedali naprej. Nič 8 nič 22 55. Srečno pot. V Ivankovcih trenutno 26 stopinj, toliko tudi na Kapeli, v Ljutomeru, Murski Soboti na Hotizi 27. Sicer pravijo, da bo po noči padla tudi kakšna kaplja dežja, ampak bomo videli, ne? Sicer bo jutri večinoma sončno, zjutraj od 11 do 16, potem čez dan pa spet toplo od 24 pa vse tja do 29 stopinj Celzija. Ja, poslušate Radio Maxi, jasno vam delam družbo in če ste komaj zdaj priklopili na 90 nič nič, 95,7 in 107,7, pa tudi, da ne bomo pozabili na DAB, res poslušate Radio Maxi, takšen kot je bil včasih. Sami najboljši hiti za še lepši čas, ko ste v avtu ali pa že takole vodoravno doma. Na kauču. Z nami bodo Rock'n'Band, Nika Zorjan in Gloria Gaynor.

Ja, danes smo spet začeli novo zgodbo pisati na Radio Maxi in pogled na uro 16 in 37 minut, če imate čas, pa če se vam ljubi, nam lahko tudi napišete kaj na nič 31 806, kaj si želite na Radio Maxi. Vem, da kopico dobre domače glasbe, mogoče pa tudi kaj takšnega, kar bi naredilo naš skupni Radio Maxi še boljši. Pa tudi kakšno glasbeno željo vam bomo tudi v prihodnjih dneh zavrteli in še kakšno majčko Radia Maxi si tudi lahko zaslužite. No pa ne pozabite preveriti, kaj vse smo danes objavili na Facebooku in pa tudi na naši spletni strani radiomaxi.si. Kdo vse nas je danes obiskal, kdo vse nas je presenetil in kaj vse smo delali, torej na Facebooku Radia Maxi in pa tudi na naši spletni strani. Rock and Bendy, ostani še minuto.

0: Obvestila.
1: 16:44 minut je še zadnja popoldanska obvestila. Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji. 051 300 091. Z vami in za vas že 20 let. Udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko. Pokličite 051 300 091. Mambo Kingsi nas bodo pa odpeljali kar na morje, palme in valovi.

Nina Pušlar. Ja, takole 8 minut pred peto smo in dragi naši maksi poslušalci, drage naše maksi poslušalke. Prvi dan, ko smo spet stopili takole glasno med vas, gre počasih koncu, jasno zdaj šibam na nogometno tekmo med Lipo in Ljutomerom. Se veste, Nataša me vedno napela na vse mogoče, ne? Ampak se veste, za koga bom navijala. Sami najljubši hiti v nadaljevanju in jutri ob 7 se spet združimo z Natašo, ko vam bo zaželila res lepo dobro jutro in obiskala nas bo Nika Zorjan, župan Lendave Janez Mađar pa nas povabi na 11. rojstni dan stolpa Vinarium. Ja, tudi jutri se bo veliko dogajalo, zato ne smete manjkati, že v nadaljevanju pa jaz potrebujem več in Monro, pa naj to velja tudi za vas. Čau, čau.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In IK pri Ljubljani.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje. Izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: Radio Maxi.
7: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
8: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
7: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
8: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
7: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
8: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
7: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
8: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
7: Ničane in 30, 430, 586.
8: Optika Grof.
9: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
10: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
9: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
10: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
11: Italko, ki malika. Italko, ki malika. Italko, ki
12: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.

0: tak. Zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
1: Skoro.
0: Kak skoro? Kaj še fali?
1: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
0: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
1: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
2: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične septembrske ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
3: 11 let razgledov, doživeti in nepozabnih trenutkov.
2: Vinarium Lendava to soboto praznuje 11. obletnico in praznovanje bo veliko.
3: Skozi ves dan vas čaka zabava za vso družino, rokodelske delavnice, napihljiva igrala in kulinarične dobrote. Od 13. ure naprej pa še glasbeni in kulturni program. Do stolpa se lahko brezplačno pripeljete z avtobusom, vstop na stolp pa je brezplačen.
4: Zvečer se dogajanje nadaljuje na prireditvenem prostoru pri hotelu Kubis. Čakajo vas toplozračni baloni. Ob 20. uri pa veliki koncert srebrnih kril, Vlada Kalemberja in novih fosilov. Vstopnine ni.
3: Vinarium Lendava. 11 let, ki jih praznujemo skupaj.
5: Zabava, zabava.
6: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
7: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
6: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
7: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
6: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
7: Europark, vedno blizu.
8: Radio Maxi.

0: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Šest sindikalnih central je začelo zbirati podpise za referendum o interventnem zakonu, ki posega v več kot 10 drugih zakonov. Pobudniki trdijo, da spremembe škodijo delavcem in slabijo javne blagajne. Za razpis referenduma morajo do vključno 5. oktobra zbrati najmanj 40 tisoč overjenih podpisov. Mandatno-volilna komisija pa državnemu zboru predlaga, naj Robertu Golobu ne prizna poslanske imunitete in dovoli začetek postopka zaradi suma dajanja daril za nezakonito posredovanje. Primer je povezan z očitki Tatjane Bobnar o domnevnem nedopustnem umešavanju v delo policije. Golob je sicer že sporočil, da se na imuniteto ne bo skliceval. Bo pa državni zbor o vsem tem odločal jutri. Nemški policisti pa preiskujejo najdbo eksplozivnih in vžigalnih naprav v bližini elektrarne na vzhodu države. Neznanci so zjutraj poškodovali več daljnovodov pri transformatorski postaji jugovzhodno od Berlina, kjer so strokovnjaki na to odkrili nevarna sredstva. Nevarnosti za prebivalstvo sicer ni bilo. Število smrtnih žrtev poplav v Nepalu in Tibetu pa je preseglo okoli 4460 ljudi še pogrešajo. Reševalci skušajo priti tudi do več 100 delavcev, ki naj bi bili ujeti v predorih hidroelektrarn. Po podatkih Slovenske turistične organizacije pa je Slovenija julija in avgusta zabeležila 2,2 milijona prihodov turistov in 6,3 milijona prenočitev. To je kar 7% več kot lani.

0: V Optiki Julius je mesec popustov.
1: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
0: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
1: Optika Julius. Optika prihodnosti.
2: Optika Julius.
3: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
1: Pozor, ljubitelji krompirja. V Prekmurju bo spet zadišalo po praženem krompirju.
0: V soboto 5. septembra vabljeni na 26. svetovni festival praženega krompirja na ŠRC Lipovci.
1: Ob 10. uri se začne kuhanje, sledi kulturni program, ob 12. uri pa trenutek, ki ga vsi nestrpno pričakujejo. Degustacija praženega krompirja. In ker se po dobri hrani prileže dobra zabava, od 15. ure naprej bo za plesne ritme skrbela skupina Genial. Hrana, pijača, druženje in seveda pražen krompir na tisoč in en način.
0: 26. svetovni festival praženega krompirja, sobota 5. septembra, Lipovci.
1: Pridite lačni in dobre volje.
4: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
5: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
4: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
5: Resilna.si.
6: Ja.
7: Ne.
8: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
9: Radio Maxi.
1: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
4: In?
1: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
4: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
1: Regivo Radenci.
10: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
11: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
10: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.

0: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
1: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
2: Skoro.
1: Kak skoro? Kaj še fali?
2: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
1: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
2: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
3: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
4: Prevozniki, pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si
9: Radio Maxi.

0: Kmetovalci, pozor!
1: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
0: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
2: V Optiki Julius je mesec popustov.
0: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po znižanih cenah. S popusti do kar 50%.
1: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
0: Optika Julius. Optika prihodnosti.
3: Optika Julius.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
0: Festival prekmurske šunke in gibanice v soboto 5. septembra od 10. do 20. ure v središču Murske Sobote.
6: Razstava prekmurske gibanice in šunke, tržnica slovenskih izdelkov z evropsko zaščito, tradicionalna prekmurska kulinarika, vrhunska lokalna vina in zanimiv ter bogat glasbeni program.
0: Več na Facebook strani Diši po Prekmurju. Radio Maxi.
7: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
8: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
7: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
8: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
9: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
0: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si. Itak.

0: svoj znorel bom.
1: Ja pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je upcinala pri motorki, pa pa se šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
1: Yeah. K specialistom naj si primti še Dry Kantal Zwinkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
1: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
3: Kmetovalci, pozor!
4: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
3: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
5: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy and Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
6: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
7: Skoro.
6: Kak skoro? Kaj še fali?
7: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo pa na treninge.
6: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
7: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
3: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične septembrske ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
8: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
9: Morgan Housel razloži razliko.
10: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
9: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
11: Radio Maxi.

0: Kmetovalci, pozor!
1: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
0: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
2: V optiki Julius je mesec popustov.
0: V optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po znižanih cenah. S popusti do kar 50%.
1: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
0: Optika Julius. Optika prihodnosti.
3: Optika Julius.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
1: Mala Nedla vabi na svoj dober dan.
5: V soboto, 5. septembra od 14. ure dalje na športnem igrišču pri Mali Nedelji.
1: Čakajo vas domače dobrote, degustacije, športne igre, razstave, srčelov in ob 14. uri presplačen lovski pograč. Posebna atrakcija bo tudi vinska fontana s pokušino najboljših lokalnih vrst. Celotna prireditev je dobrodelna. Izkupiček je namenjen dokončanju doma vinogradnikov Mala Nedelja v Moravci.
5: Od 18. ure dalje pa glasbe in zabava skupino Zlata žila. Ob 21. uri pa prihajajo Firbci.
1: Dobar den pri Mali Nedli, 5. septembra, vabljeni. Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
6: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
1: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
6: Rešilna.si
7: Radio Maxi.

0: S5. Sin špula se mi je abcirala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
1: Yeah. Specialistom naj si printi še Drag Kanta z Vinkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
1: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
3: Kmetovalci, pozor!
4: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
3: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
5: Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacij in kastracij mačk in psov v nekaterih veterinarskih ambulantah, pa tudi kuncev.
6: V tem času vam veterinarske ambulante v Pomurju, Ormožu in Moškancih nudijo 20% popust na ceno storitve.
5: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali. Pozitivno vplivata na njihovo vedenje, predvsem pa pomagata preprečevati nepotrebno trpljenje in neželene mladiče.
6: Izkoristite akcijo, poskrbite za zdravje in dobrobit svojih živali ter kot odgovoren lastnik preprečite nekontrolirano razmnoževanje.
2: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
3: Radio Maxi.

0: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem in tudi nočem vet.
1: In točno to je problem.
2: Morgenhausen, psihologija denarja.
3: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Radio Maxi.

0: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
1: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
0: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
1: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
0: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
1: Europark, vedno blizu.
2: Radio Maxi.

dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

sekrsi mi dala.